0: Filho Santo, al Messias, tale bento, al Espírito Santo, il grazia da Signo Gesù Cristo, l'imhabba tal'aula da Filho Espírito Santo, tum ma com il qual. Illum ede celebrava tefkira, talvezum at Samaria tad dolubri, unofre del otisa, arodun Giuseppe Sherry. Hote au nar fuchti etna. Abel manet l'uvaldi celebrazione ad Isam. Nis alla la lista kollox u li l-kom huti li nadni btafna bil-sib, bil-klim, bil-emi bil-leħa lejt mirijieti ktijati jej, ktijati jej l-akbar ktijati jej għalek nitlop li l-imqad Samarija dejjem veġni l-anġul għaddisin kollan u li l-kom huti biex titolbu għalija l-mulej għalla tana. Iħenna għalina l-lista kollox jaffrinna d-nubietna b-wassanna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħninam, Kristu ħninam, mulej ħninam. Nitolbum u għalla meta ibnek intrafa fuq is-salib intiriet li jommum ti għafdejk u t-bati mijom. Għatil il-knisja tijak li t-sieb mal-Verġni Marija fil-passjoni ta' Kristu biex fil-imkien maħħa tiħu sem ukoll fil-qawmien tal-istess ibne Ġesu Kristu sidna li ju għalla u miegħek jgħix wies għaltan fil-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-litra lill-Lut. Meta kien jgħix fuq dil-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuħ lil dak li seta jsalvaħ mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma minnu. Il-kelma tal-mulej. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Fik mulej jinnisken, ma jkolli qatt għax nirex. Fil-ġustizzja tiegħek salvani, għatini widen u fittex eħlisni fit-tieba. Kun blata tal-kenna għalija, fortizza qawija ta' salvazzjoni. Inti il-blata u il-fortizza tiegħi, f'ġieħ ismek mexxini u wassalni. Oħroġni mix-xibka li ħbewa għalija, għax inti l-qawwa tiegħi, f'idejk jinnerħi ruħi, inteħlisni mulej Alla tas-sewwa. Imma jinfikni t-tama, mulej jinnejdlek, Alla tiegħi jint. Fidejk ixortija, eħlisni minnit l-edewa, minnit dawk li jeħduwa kontrija. Kemmu kbir il-ġid tiegħek mulej, li jintirfajt għal min jibża minnek, li jintħejjejt għal min jafda fik. Qudiem il-bnedmin kollha. Sekwenza. Om qaddisa isma' talbi, dawk il-pjagi għedli f'qalbi tibnek Ġesu imsalla. Aqsam miegħi didbatija għal Ġesu li minħabba fija xerred demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki d-nubieti, fis-salib nara ħtijieti, sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġni mbierka om qalbina uri miej din il-ħnina biex inħoss l-indima. Mewt ġesu edli qoddimi fuq il-pjagi ikun bisklimi u l-passjoni tiegħu. Ġan inħoss il-pjagi fija, is-salib u kull tbatija u nissaffa b'demmu. Verġni mbirka, iqaf miej, fjum il-ħaq biex fit-tmim tiegħi fin-nar qatt nintilef. Bis-salib fit-triq wennisni u b'mewt ibnek omm ħarisni żommni sħiħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar, għamil int li jien nittajjar lejn is-serħ tal-ġenna. Amen. Inqumu għall-Evanġelju.

0: ħinja il-veġ nimqat Samarija, għax jistħaqilha il-glorja tal-martirju li bla ma mitet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej.
1: Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħtommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien ħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu, Mara, hemm ibnek. Mbagħad qal lid-dixxiplu, hemmi jommok. Minn dak il-ħin id-dixxiplu ħad għandu. Il-kelma tal-mulejn.

0: Atalta Maria, vesibat, fil pasolita bina Gesum, nitolbu lill-Alla l-misserja tina għal, kapaċi taqsamit batija, ta' min ijeti bati, nejdu, enna mulej bil-ħarsin, tommok Maria, enna mulej, tommok Maria, sabiex
1: il-Knisja bħal Marija tkun hom ta' fidi u bimħabba għal bnedmin kollha nitolbu.
0: Enna mulej bil-ħarsien tommok Marija.
1: Sabiex is-soċjetà ċivili tkun attenta għad-batija u għal-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità tal-ħabsin u tad-drogati nitolbu. Sabiex minnu mnikket minħabba l-mewt ta' xi ħadd għażiż, iġarrab l-imħabba tiegħek u l-faraġ għad tama fil-qawmien mill-imwiet nitolbu. Sabiex aħna l-koll li qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija nitalmu minn Marija nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħek f'ħajjitna nitolbu.
0: Enna mulej bil-ħarsien nitolbu kolom u lej biex taħti l-mistriħ ta' dejjem l-għaddej tijak dun Giuseppe Xavi li għal għedin nofru dil-qudisa nitolbu ismana. Issa namlu għittal personali tana u niftakru f'dawk il-nies li għedur nabiex nitolbu għal-jom. Il-qamu lej dawn it-talbiet tagħna u għatina li nisibu flimkien ma' Marija fil-batijiet ta' Kristu biex ikollna semmihom fil-glorja tal-qawmien u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem.

attifħiltaj ismek u għallaħani il-qattalb u l-offerta li qegħdin nagħmlulek ġilvex Mazza Marija li xinkienet wiefa dejn is-salib ta' Ġesù. Fil-ħnina kbira tiegħek tajtilna bħala omm l-aktar twajba tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nisuħħaj lill-mulej Alla tagħna.

atdeista savint mulei in tilajn ta' kol dursijam. Addes għalek nitolbuk dal offerti bil-barka tal-Spiritu tijak biex jisiru għalina il-ġisam bid-dam ta' sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jenata biex mirraj xibati għal ħobs rat il-ħajb qasam tal-li t-xibli tijobu għal xudu u kublu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġarat il-ħajr tali t-xib li t-jobbu għal xudu biex orbu minnu il-kol għax dan wara kalċi ta' demmi tal-pat il-ġdejt li jibqal dajem id-dem li xaret għalikom għal-bned min kolla għal-mafra ta' d-nubiet għamlu dan tifkira tijaj. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mawtijak mulej xandru bil-faħ il-qawmin tijak sannaw ksamati ġifri l-gloria għalak għanaw namlu dan tifkira tal-mawt bil-qawmin ta' sidna Ġesu Kristu nofru l-ek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni u roddu l-ek ħaj għax oġbok til-għana għaml u t-timek biex naqdu u mitxokon ta' nani jitolbu li l-Spiritu Santu jaqqadna fġisa wieħed li l-na li nieħdu sem mil-ġisem u d-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tijak imxerda ma' d-dinja kollha u qed ta' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum 14 ma' l-Isqof ta' Anton u mal-Ministri tijak kollha. Ftakar fil-qattej tijak Dun Giuseppe Cherri li joġbok issa jaħlu għal għandek minn din id-dinja għamel li kifej bil-mammu li kifu bil-mammu tijak miet fibnek u bħalibnek ekku kol fibnek u bħalibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqatza u mal-la Marija mal-Arus ta' Ħasan Ġuseppe mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla l-Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben tal-Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet tgħandes ismek tiġi ħlisna nitolbuk mulej minn kull dani. Għatina fi tjieba mul-ħnina tijak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħalli lkom is-slim
nātīkom misliem tiei, lāt hāries lēnt no bītnā, es tā hāres lēni fīdī, talknīs jātījāk, atījās lēmu vādām, lēnti trīt fijā, int lēteiš visaltām, aldējām tādējām, il pāči talmu lēt kun dējām mākum, ātū il pāči lēšūši, Haruf tala lit ned no beta tinya. Haruf tala lit ned.

0: flissem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba tal-la il-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Maħu bil-ħuti jillum il-15 ta' settembru il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija tad-Duluri, Marija Dolorata, llum il-Knisja tiċċelebra il-festa liturġika li fija tqim id-duluri u d-batija illi għaddiet omna Marija Santissima b'mod partikolari fil-passjoni tabbina Ġesu Kristu. Għalhekk biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa ejjew narfu il-ħtijiet tagħna, n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni, il-Anġli l-Qaddisin kollha u li lkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Dil-Quddis għallum qegħdin nofruha b'suffraġġju ta' kola Galja. Nitolbu. U Alla meta ibnek intrefa fuq is-salib, intritt illi jommu tieqaf f'ħdejh ħudbati miegħu. Għad il-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u mija kiex wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Qari mill-ittra lill-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talbu suppliki bleħen oli u bidmuh lil dak li seta jsalvah mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben, tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej
2: inroddu ħajr lil Alla.
1: Fit-tiba tiegħek mulej salvani.
2: Fit-tiba tiegħek mulej salvani.
1: Fik mulej jien nisken, ma jkolli qatt għax nirex. Fil-ġustizzja tiegħek salvani, għatini widen u fittex eħlisni.
2: Fit-tiba tiegħek mulej salvani.
1: Kumblata ta' kenna lija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Inti l-blata u l-fortizza tiegħi, ġi ismek mexxini u wassalni.
2: Fit-tjiba tiegħek mulej salvani.
1: Oħroġni mix-xikba li ħbew għalija, għax inti l-qawwa tiegħi. Fidejk jinnerħi ruħi, inteħlisni mulej Alla tas-sewwa.
2: Fit-tjiba tiegħek mulej salvani.
1: Imma jien fik nittama mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int, fidejk jixol tiegħi. Eħlisni minn ifflew dewwa minn id-dawk li jaħduha kontrija.
2: Fit-tjiba tiegħek mulej salvani.
1: Kemm hu kbir il-ġid tiegħek mulej li inter.

Qalb kull bniedem tħoss għalija, lillum Kristu u kemm tikpija, x'ħin tara f'dik il-ħasra. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha, x'ħin ta' Kristu l-om jilmaħħa f'niket kbir ma bina. Għadnu bit tal-poplu l-ħati, lil-Ġesu jiratu jibati, taħt iswat l-aħnina. Rat lil-bina u baqat miju, f'dak l-imral tal-mewta tiju, waqt li ħarġet ruħu. Om u għajn ta' mħabba lija, ġannin hosti kidbatija biex jinnikbi miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba, la tħallija qatt tittabba mħabti għal Kristu. Om qaddisa, isma' talbi, dawk il-pjagi għedli f'qalbi, tibnek Ġesu imsalla. Aqsam miegħi didbatija għal Ġesu li mħabba fija xerred demmu kollu. Dejn Ġesu nikbi d-nubieti, fis-salib narah tiegħi sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieq niqpa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Perġni mbirka om qalbina u rimiej din il-ħnina biex inħoss l-indiema. Mew Ġesu edli quddiemi fuq il-pjagi jkun bisklimi u l-passjoni tiegħu. Ġenni nħoss il-pjagi fija, is-salib u kull dbatija u nissaffa b'demmu. Verġni mbirka iqaf miegħi fjum il-ħaq biex fit-tmim tiegħi fin-nar qatt nintilef. Bis-salib fit-triq wennisni u b'mewt ibnek om ħarisni, som sħiħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar, għamel int li jien nittajjar li nissepp tal-ġenna. Amen.

Hinja il-Veġni mqatsa milija, għaxxir saqila l-glorja tal-martirju li blama mitet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej.

0: Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù le maħ il-ommu lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja qal lill-ommu: Mara, hemmu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: Emmi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej
1: tifħir li la Kristu.

0: għat-talb ta' Marija li ssieħbet fil-passjoni ta' bina Ġesù, li tolbu li l-Alla l-Missir jagħtina qalb kapaċi taqsam it-tbatija ma' min qiegħed ibati. Sabiex il-Knisja bħal Marija tkun hom ta' fidi u imħabba għall-bnedmin kollha nitolbu.
1: Ismana nitolbu mulej.
0: Sabiex is-soċjetà ċivili tkun attenta għat-tbatija u għall-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità, tal-ħabsin u tad-drogati nitolbu.
1: Ismana nitolbu mulej.
0: Sabiex minnu mniket minħabba l-mewt ta' xi ħadd ażiż, iġarrab l-imħabba tiegħek u l-faraġ tat-tama fil-qawmin mill-imwiet nitolbu.
1: Ismana nitolbu.
0: Sabiex aħna l-koll qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija, nitalmu minn Marija nagħmlu dejjem ir-rida tiegħek f'ħajjitna nitolbu.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Nitolbuk mulej biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem l-irwieħ ta' dawk kollha li ħallewna, mod partikulari kola galja li għalih qed noffru din qudisa nitolbu.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Fiskiet ir-risq u t-talb ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna lill-Alla. Jew illum ir-risq dan it-talb tagħna lill-Alla minn idejn ommu omna Marija u ngħidu flimkien qaddisa Marija, omm Alla, itlob għalina mitinbini issa u fis-sija

Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom iku joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Għat-tifħil ta' ismek u Alla ħanine, il-qattalpu l-offerta li qegħdin nagħmlulek f'ġieħ il-Verġni Mqazza Marija li x'ħin kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù. Fil-ħnina kbira tiegħek tajtilna bħala l-om l-aktar twajba tagħna bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tas-sew mulej mis-Sir Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Winfaħruk, inberkuk, winxandru l-kobor tiegħek fid-duluri ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla mat-tif set il-glorja ta' ġgubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bieħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqan itolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qiema ntennulek qaddis, qaddis, qaddis. Il-mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew inti mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati għall-ħobs rad il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom, is-Sinjur tiegħu.

0: Da nu il mistero tal fidi,
1: col darba l'inicru dal host,
0: unixorbu dal calci in habru l-mewt tijek mulej sama tiġi. Għalek kaħna unamlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' sidna Ġesu Kristu, l-offru lek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U r-roddu lek ħajra xoġbok til-qana għawn u d-dimek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Spiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li l-li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Lyun, mal-Isqof tagħna Antonju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha b'mod partikulari l-qaddej tiegħek, Kola Galja. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol li tolbuk. Għati li lna u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija. Ma' San Giuseppe l-Apostil qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja milli magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena tal-ilek Alla l-missier li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna u ridna ngħixu liben t'Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna illi jinti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema iqda fl-art. Iju qatina llum aħfrilna dnubietna bħal m'aħna naħfru il-minuħati għalina. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħin sa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi. Tal-Knisja tiegħek għatija slim l-għaqda illi jint trid fija int li tgħix mis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin.
1: Ħaruf tal-Alla li tneħħidlu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħidlu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħidlu bit-tad-dinja għatina l-paċi.
0: Danu il-ħaruf tal-Alla danu dak li neħħidnu bitta d-dinja. Ħinja dawk li ma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
1: Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda ruħi tkun imfejqa.

0: Issa li tqarbidna mulej bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem, fiċċo kontana nitolbuk biex aħna u niftakru fin-niket tal-Verġni Mqaddsa Marija, intemmu fina. Intemmu fina l-ġid tal-Knisja dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu li jgħix u jsaltal għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-missieru l-iben u l-Ispirtu s-Santu.
1: Amen.
0: Morru u għeixu fil-paċi ta' Kristu.
1: Inroddu ħajr lill-Alla.
0: Il-jum it-tajjeb il-kulħadd.
1: Lilek ukoll. Infakkarkom lil-lejla bejn is-sitta u s-seba tinżamm sija ta' talb u meditazzjoni fuq id-duluri ta' Omna Marija Santissima.

0: L'isem tal-Missir, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Missirna li jinti fismawiet, jitqaddas ismek tiġi saltnatek. Ikulli tritin kif is-semek kan fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lu. Għafrinna d-nubitna bħalma naħfru minuħati għalina. La daħalnix fit-tġrib, zeħlisna. Mit-teni, amen.
0: Lodwa tajba mulej, reġa sebaħ jom iħor. Nizik ħajr mulej li joġbok ta' tini jom iħor. Nizik ħajr li tajt li ċan siħor biex nwettaq dak li fil-jiem li moddija għallejt barra. Din mulej se tkun it-talba tiegħi. Amen mulej. Rifdan il-jum inkun onest biex ħut il-bnedmin jisibu fija persuna f'data. Twajja biex nagħti xhieda ta' tjubitek. Ferħan biex nurid bis-sima tiegħi lid-dinja. Ħabriki biex ma naħliż minn fix-xejn. Puntwali biex ma nħalli l-ħadd jistennieni. Amen mulej. Li f'dan il-jum inkun qalbini fit-tiġrib, perseveranti f'kull biċċa xogħol mibdija, għaqli fid-deċiżjonijiet tiegħi, sinċir f'kull ma ngħidu nagħmel, tħallinix mulej ingerger meta l-affarijiet ma jiġux tajjeb, tħallinix naqta' qalbi meta niltaqa' ma' xi diffikultà, tħallinix ninnervja meta ma tgħaddix tiegħi, mulej. U meta f'xi waqt inħossni waħdi, fakkarni li hemm int mulej qrib tiegħi. Poġġi fuq xuftejja klim ta' tifira tajjeb tal-oħrajn. Klim ta' ħajra l-ġenerożità ta' ħaddieħor. Klim li nissel bis-sima fejn bis-sima ma teżistix. Dan nitolbuk mulej. Fil-ftuħ ta' dan il-jum hekk ikun. Insellmu lil Ġesu fl-Ewkaristija.
1: Ġesu għax għatana. Fl-ostja ta' marmana bajnejna lejna raw bil-fidi nadraw. Kun imbirek mfaħħar il-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Għarta Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fi.
1: Gloria l-Missir li benu l-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Ġesu għax għatana fl-ostja ta' marmana. Bajnejna lejna raw bil-fidi nadraw. Kull imbirek mfaħħar il-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Għarta Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Gloria l-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Ġesu għax għatana fl-ostja ta' marmana. Bajnejna lejna raw bil-fidi nadraw. Ikun imbirek mfaħħar il-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Għarta Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Gloria l-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Ġesu għax għatana fl-ostja ta' marmana. Bajnejna lejna raw bil-fidi nadraw. Ikun imbirek mfaħħar il-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Għarta Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Gloria l-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Ġesu għax għatana fl-ostja ta' marmana. Bajnejna lejna raw bil-fidi nadraw. Ikun imbirek mfaħħar il-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Għarta Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Gloria l-Missir li benu l-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Fema tal-Papa, missirna li jinti bis-smawit, li tqaddis ismek tiġi saltnati. Ikun li tritint kif is-semek fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llu. Għafrinna d-nubitna palma naħfru l-menuħati għalina. L-għaddaħannix fit-tġrib, iżdaħlisna mid-deni.
1: Sti Marik, Marija, bil-grazza mimlija l-mulej mija. Birkint fost il-nisa mbirek il-frotta ġuftijak ġesu.
0: Għaddisa Marija, umma l-għatlop għalina mit-imbin. Issa u fissija tal-mertana.
1: Gloria l-Missir, u l-Liban, u l-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Inselmu lill-Ispirtu Santu u nitolbuh idawwal il-menti tagħna biex narfu ngħixu il-ħajja tagħna kif suppost. O Spirtu Santu Alla, int li ssolvi l-problemi kollha, dawwal it-toroq kollha tagħna biex niksbu dak li neħtieġu. Inti li tajtna rigal divin biex naħfru ninsew id-deni kollu li jsir kontra tagħna u li f'kull mument ta' ħajjitna wetna li tkun magħna. Din it-talba qasira nixtiequ nirringrazzjawk ta' dan kollu waqt li nikkonfermaw mill-ġdid li ma rridu qatt ninfirdu minnek bid-dnub anke quddiem lill-ożżonijiet tal-ħajja nixtiequ li nkunu miegħek fil-glorja ta' dejjem. Grazzi għal nina tiegħek lejna u lejn dawk li jiġu minna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santo.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santo.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santo.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Insellmu l-lum tagħna Marija. Illum il-festa tad-Dulubri, nitolbuha b'ġeħ id-Dulubri li ġarbet ma bina Ġesu tħares lejn l-umanità u tara d-Dulubri li n-nies għaddejjin minna u titlob għalina lil bina Ġesu biex jidħol għalina. Ftakar, jalli żjed ħaninhom Verġni Marija, li qatt ma nstema' li xi ħadd inti fataħ il-ħarsin tiegħek, talbek lajnuna jew fittex li titħol għalija. U inti ma smajtux, imqanqal minn dal-ħsieb għal għandek l-ġrija Verġni jom tiegħi, għandek niġi quddiemek noqgħod midleb u niedem, ja omm l-ben talla magħmul bniedem, la tistmerx it-talb tiegħi, iżli smani u weġibni. Amen. Isliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina midinbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Isliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina midinbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Isliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina midinbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr ċebgħa,
1: aqlalna l-grazzja li noħorġu minnha mingħajr tiegħek.
0: Sultana tal-paċi,
1: itlob għalina.
0: Sultana tal-familji,
1: itlob għalina.
0: Giuseppe missier tagħna, b'talbek ieqaf dejjem magħna, ieqaf magħna fl-agonija ma' Ġesu u ma' Marija. Anġlu Talla li fit-tjubija tiegħu alla tani biex iħarisni, dawwa li moħħ iħarisni. Żommni u mexxini f'dan il-jum hekk ikun. Li naqdu issa mal-Knisja Universali fit-tifħir ta' sbieħ il-jum.

0: Illum il-15 ta' settembru twaqfet il-festa tal-Verġni Marija Dolorata. Din il-festa bdiet issir mir-reliġjużi tal-Ordni tas-Serviti fl-1668. Il-Papa Piju 12 daħħalha fil-Knisja kollha fil-18 ta' settembru tal-1814 fi żmien meta l-Knisja kienet imġarba ħafna minna kuljum. Il-Papa San Piju 10 iffissa d-data tagħha fil-15 ta' settembru u fl-ottava ta' twelid tal-Verġni Marija, il-Knisja tfakkarna flom imnikta wieqfa ħdejn is-salib ta' bina li sieħbet miegħu fil-passjoni tiegħu u saret Eva ġdida li wriet l-ubbidjenza tagħha lejn Alla kif l-ewwel Eva infirdet minnu bid-diżubbidjenza tagħha. O Alla ejjeħlisni.
1: Mulej fit-texelli.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Alleluja.
1: Om u għajn ta' mħabba lija. Ġal ninħostik it-batija biex jimmijek nibki.
0: Kebbes f'qalbi nar li mħabba la tħallina qatt tittabba minħabti għal Kristu.
1: Om qaddisa isma' talbi, dawk il-pjagi għedli f'qalbi, tibnek Ġesu imsallab.
0: Aqsam miegħi dit-tbatija għal Ġesu li mħabba fija xerred demmu kollu.
1: Ħdejn Ġesu nibki nubieti, fis-salib nara ħtijieti, sakemm ngħix dil-ħajja.
0: Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi.
1: Meta jmur dal-ġisem f'qajjar, għamil inti jinnittajjar lejn is-seħħ tal-ġenna.
0: Amen. Mulej Ġesu, miegħek tingħaqad ruħi.
1: Alla, Alla tiegħi intlilek erqan infittex.
0: Ruħi bilgħaġġ għalik, għalik imxennaq jiena bħal art nixfa maħruqa bla ilma.
1: Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqattes tiegħek biex nitaxxa bis-seta bil-glorja tiegħek.
0: Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xufteja l-xandru t-tifħir tiegħek.
1: Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli tejja u nsejjaħ ismek.
0: Ħalbik hemm il-aħjar li semmen nintela u jgħannilek f'ommi b'xuftejn ferrieħa.
1: Meta minn dud fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarit tal-lej.
0: Għax int kont għajnuna lija, għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-fer.
1: Miegħek tingħaqad ruħi. Intwezinni bil-leminija tiegħek.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Mulej Ġesu, miegħek tingħaqad ruħi. Nifirħu għax qegħdin nissieħbu fit-tbatijiet ta' Kristu.
1: Birku, emmejjel kollha tal-mulej il-mulej. Faħruh walluh għal dejjem.
0: Birku, anġli tal-mulej il-mulej. Birku smewiet il-mulej.
1: Birku il-mijiet kollha ta' fuq is-sema l-mulej. Birku setat kollha il-mulej.
0: Birku xemx u qamar il-mulej. Birku kwiekeb tas-sema il-mulej.
1: Birku xita wnida kollha l-mulej. Birku rjeħ kollha il-mulej.
0: Birku naru sħana l-mulej. Birku bartu ksieħ il-mulej.
1: Birku nidaw borra l-mulej. Birku silċu bart il-mulej.
0: Birku ġlata u silċ il-mulej, birku li jini uġranet il-mulej.
1: Birku dawlu tlam il-mulej, birku bera u sħab il-mulej.
0: Ħadbirek l-art il-mulej, ħad faħru tolliħa l-dejjem.
1: Birku muntanju għoljiet il-mulej, birku kull ma jibbet fl-art il-mulej.
0: Birku ejjun il-mulej, birku ibħra u xmajjar il-mulej.
1: Birku ħut kbir kull ma jisġ fl-ilma l-mulej. Birku ċur kolla tal-ajru il-mulej.
0: Birku bejjem umriħer kolla l-mulej. Birku wulit il-bnedmin il-mulej.
1: Birek Izrael il-mulej. Faħruħ walluħ għal-dejjem.
0: Birku assisin tal-mulej il-mulej. Birku għaddeja tal-mulej il-mulej.
1: Birku spiritu l-weħ tal-ġust il-mulej. Birku għaddisi wintom ta' għal-pumli il-mulej.
0: Birku Ananija, Azarija u Misael il-mulej. Faħruħ wallu għal-dejjem.
1: Imbirku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Infaħruħ, unalluħ għal-dejje.
0: Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jolli kwiseb kollox għal-dejje. Nifirħu, għax għeddin nissiħbu fit-batija ta' Kristu. Alla oġbu jirġa jħabbeb kollox miju bid-dem ta' Kristu.
1: Għannu l-mulej għanja ġdida fil-ġemma taħbibu t-tifħir tiju.
0: Għajifraħ Izrael bil-ħalleq tiju u jitennewu li t-sijom bil-sultan taħħom.
1: Għajfaħru bisfil li sem tiju bid-daħ ta' tamburu ta' ċetra.
0: Għax il-mulej jitaħxaq bil-poplu tiju u jisebbaħ li f'għajrin bil-rebħa.
1: Bil-glorja jitennew bibu u jgħabżu bil-ferħ fuq friġu.
0: It-tifħir tal-la jkun fuq fommom u s-jub żewġ tixfar f'dejjom.
1: Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu kastik lill-popli.
0: Jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom bir-bit tal-ħadid il-gbarat tagħhom.
1: Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom dalu ġieħ għall-bib tiegħu kollha.
0: Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
1: Kif kien mill-bidu issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu bid-dem ta' Kristu. Jena issa ferħan bid-batijiet tiegħi minħabba fikom, għaliex bihom jena ntemm f'ġismi dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu għall-ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Ta' din il-Knisja jena sirt ministru, skont ma tani Alla nagħmel għalikom, jiġifieri ninxandar il-kelma ta' Alla. O Verġni Mqatza Marija, bik ħadna s-salvazzjoni.
1: O Verġni Mqatza Marija, bik ħadna s-salvazzjoni.
0: Mil-pjagi ta' Kristu,
1: bik ħadna s-salvazzjoni.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: O Verġni Mqatza Marija, bik ħadna s-salvazzjoni.
0: Ifraħ om ta' d-doluri, għax wara il-ħafna sofferenzi tiegħek, Alla żejnek bil-kuruna tal-glorja tas-sema. U qiegħdek fuq it-tron ma' ġenb ibnek bħala sultana tal-ħlejjaq kollha.
1: Mbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għal Ġesu li jibdi l-poplu tiegħu.
0: U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu.
1: Bħalma kewiet fil-modi fuq il-profeta għad-disin tiegħu.
0: Biex isalvana mill-għedewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li jobbuduna.
1: B'hekk juri ħnien ma' missirijietna. U jiftakar fil-pat għaddis tiegħu.
0: Fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missierna li jagħtina.
1: Imeħlu sim minn idejn li dewwa tagħna ngħadduh bla biża.
0: Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.
1: U inti tfajjel tissejjaħ profeta l-għoli għax fil-qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu.
0: Biex tagħraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubiethom.
1: Ħirġa' mill-qalb ħalina tagħna tagħna. Jibatilna mill-loli zjara ta' xemx tila.
0: Ħajdawwa lil-dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexx il-passitana fit-triq ta' slim.
1: Gloria lill-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Ifraħom tad-duluri, għax wara l-ħafna f'sofferenzi tiegħek, Alla żejnek bil-kuruna tal-glorja tas-sema u qiegħdek fuq it-tron ma' ġenb ibnek. Bħala sultana tal-ħlejjaq kollha.
1: Is-Salvatur tagħna oġbu jitwieled mill-Verġni Marija. Infaħruh u nitolbuh.
0: Tidħol għalina quddiemek ommok mulej.
1: Xemx tal-ġustizzja, qablek feġġet ix-xebba bla teba għad-dawl taż-żerniq.
0: Għamel li ngħixu dejjem fid-dawl taż-żjara tiegħek.
1: Ver Peter, inta żilt il-Marija biex tagħmel fija. Bħal-farka li ma titħassarx.
0: Eħlisna mit-taħsir ta' dnub.
1: Salvatur tagħna, int kellek l-ommok wieqfa ħdejk taħt is-salib.
0: Bit-tar tagħha tina li nissieħbu ferħana fid-batijietek.
1: Ġesu l-aktar twajjeb li fuq is-salib intajt lill-Marija b'omm Ġwanni.
0: Għamel li bil-ħajja tagħna ninarfu bulieda. Issa fiskiet induru lejn il-mulej Alla tagħna. U nitolbuh dawk il-grazzji li għandna bżonn. Mulej ħanin, nitolbuk biex tilqa dawn it-talbiet li għamilnilek u tagħtina dak kollu li għandna bżonn سوا الروح كم وكل الجسم. يمكن نيدو طلبة لي علمنا سيدنا جيسو كريستو مسيرنا لي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لترتين كيف السماء اكام في الارض
1: خبزنا كل يوم اتينا اللو اخفرنا ذنوبيتنا فالما نعفر منوهاتي علينا لا تهلنيش في التجريب استهلسنا من الدنيا امين
0: او الله متى ابنك انترفع فوق السلي انتريت ليوم موتي افديك وتبعتي ميو قاتل الكنيسة تيك لتسيهب مع الفيرجن ماريا في الباسيوني تا كريستو بش لمكين مها تيهو سامو كول في الأومين تا ابنك سيدنا جيسو كريستو ليوالا لميك يعيش في سلطان لمكين مع الاسبيرتو السانتو والديم تديم
1: أمين
0: الملاي باركنا إحارسنا من كل دني ويوصلنا الهيا تديم
1: أمين
0: إن كومبلو نطلبو ويسا فلمكين billi nejdu l-kurunella tal-dina divina, nofru għal-konverzjoni tal-mitimbin, għal-perseveranza tal-tajbin, għal-daw kolla li sejmutu matul il-ġurnata.
1: Sirna li jinti bismawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kib is-semek fl-art.
0: Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lu, għafrinna d-nubitna palma naħfru minuħati għalina. لا دانيش في التجريب ازدهلسنا من الدني أمين
1: سليم عليك ماريا بجراتسة مملية الملي مية مبيرك انت فوسط النساء مبيرك الفروت تجفتيك جسو
0: قديسة ماريا مالا تلقالينا متن بي إسا وفي السيئة الموتانة أمين
1: هنا لما نفلا المسير ليس تكلش لهلا السماء والأرض وف جسو كريستو بنوي هات سيدنا لكن يكون شابوت من الاسبيرتو السانتو تويلة من ماريا فيرجني Bata taħt Ponzju Pilatu, salbuh, mitu difnuh, nizel fl-imwiet, matti letjum għamin bejn l-imwiet, tela fis-smawiet, u jiet innaħħa tal-lemin tal-l-missir li jista' kollox. Minhem għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, nemmen fl-Ispiritu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-nubiet, fil-qawma mill-imwiet, fil-ħajja ta' dejjem ammen. Missir etern, jinnofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ, id-divinità, ta' ibnek il-Aziz, sidna Ġesu Kristu.
0: Bitpatija għaddu bittana għal dawk ta' dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Missier etern jinnofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità, ta' ibnek il-Aziz sidna Ġesu Kristu.
0: Bitpatija għadnu bittana għal dawk ta' dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Sir etern, jinnofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità, ta' ibnek il-Aziz, sidna Ġesu Kristu.
0: Bitpatija għadnu bittana għal dawk ta' dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla.
1: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
0: Ħenna għalina għad dinja kolla. كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: بسيرتان ينفري لك الجسم التام الروح الدفينيتا تاع ابنك العزيز سيدنا يسوع كريستو
0: بتبتي عدنو بتانا والدوك الدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: سرتان ينفري لك الجسد الدام الروح الدفينيتا تاع ابنك العزيز سيدنا يسوع كريستو
0: بتبتي عدنو بتانا والدوك الدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: جهل باسيون خارشتيو
0: هنالينا والدنيا كلها
1: بسيرتان ينفري لك الجسم الدم الروح الدفينيتا طيب لك العزيز سيدنا يسوع كريستو
0: بس باتي عدنو بتانا والدوك الدنيا كلها
1: أديس الله أديس أوي أديس إمورتالي
0: هنالينا والدنيا كلها
1: أديس الله أديس أوي أديس إمورتالي
0: هنالينا والدنيا كلها
1: أديس الله أديس أوي أديس إمورتالي
0: هنالينا والدنيا كلها أمين أو جيسو حنينا هنا نمنو فيك ونبدا فيك إنا għalli xaħna dajfa bla ħilla, għatina l-grazzja li nwaslu l-bnedmin kolla biex jarfuk wiħobbuk, wikolna fiduċja fil-kobor bla ista maħabtek, sabiex nkunu nistgħu niġġieldu kontra nħażen li hemm fina u fid-dinja kolla għall-glorja tiegħek was-salvazzjoni ta' ruħna. Amen.
1: Jesu, jiena nabda fik. Santa Faustina
0: Itlo Palina
1: San Giovanni Paolo Tini
0: Itlo Palina
1: Odem Wilma l-Hrishtu mil-Alta Gesù Pala Ain Tahnina Lina Jina Nabda Fik Amen
0: Gesù għallim ninħobbok Ressaqni dejjem lejk Zomni fil-grazzja tijek taħt il-ħarsa tajnejk Gesù Int tħares lejna Aħna nħarsu lejk Il-bżoni jittana taħfum nirħuwom fidejk Missir Eter Nofrilek il-pjagi ta' Sinjur tagħna Ġesu Kristu, bit-patti għadnu bitta dawk li se jmutu matul il-jum, għatihom għamu lej il-mistrieħ ta' dejjem.
1: Dawk ta' dejjem, jitti li jilu.
0: Isru fil-paċi, mulej ħani, aħna nitolbu kalmin jinsab beżan, muġuħ, imdejja, inkwetat, għajjien, marit, dawk li duru bil-morda, dawk kollha li jinsabu weħedhom, mulej ħani. Aħna nitolbu kemmin qata' qalbu mħina tiegħek li inti taħfillu d-nubietu. Mulej Ġesu, aħna nitolbu għal dawk il-koppji li jixtiequ tarbija u dawk il-koppji li qed jistennew tarbija biex int mulej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Kun inti ddaw li tfawwar il-qalb bit-tama u bil-kuraġġ fuqek m'hemm ħadd u xejn. Inti mħabba infinita, id-dawr fid-dlam, l-ispalla li magħha għandna nserħu. Amen. Missir Qaddis, sejjaħ aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħek. Lil dawk li sejjaħ ħejnhom jisimgħu u jilqgħu l-istedina tiegħek. Lil dawk li jilqgħu l-istedina tiegħek, għatihom li jirku l-biża' u t-bixkej li jiltuqgħu miegħu fit-triq. Lil dawk li jinsabu fit-triq, għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabrika għal ibnek sidna Ġesu Kristu. Amen. Mulej Ġesu. Imla l-lub tagħna bil-paċi qaddisa li tisbok kull fehma biraq il-ħajja tagħna flimkien biex nejxu fl-imħabba minn kejja differenzi, kabbarna u ġeddidna biex nħarsu lejn xurxin bajnejn ġenwina u nitkellmu bil-sinħelu. Saħħaħ l-aqda ta' bejnietna, ħallija tkun għalina għajn ta' grazzja, dan li tolbu lek l-interċessjoni u l-ħarsin ta' Omna Marija Bambina. Amen. O Marija mħelwa tagħna, aħna l-kollejk midjunin, tal-grazzji kbar li lajtinna minnant ibnek Ġesu ħani, fit-tixnik, fil-hemm, fin-niket, tlabnik bid-dmugħ f'għajnejna, f'riġlejk ferrajna l-inkwiet tagħna meta mġarba fejnek ġejna, intom li tħobla qies, kompli dejjem indukrana, nisselfina tagħma faraġġ biex ħinjien il-kol tarana. Marija mħanina, għalenija nwedduk, nagħtu ġieħ lil-Ġesu ibnek qalbna kollha inħobbu. O Sinjura tiegħi u hom tiegħi, jiena nofri ruħi lilek u bil-prova ta' din id-devozzjoni, jiena nofri lek illum għajnejja u idnejja, il-sini qalbi kolli kemm jien, u billi jiena kolli tiegħek nitolbokom o twajba ommi li tħarisni tiddefendini bħala ħaġa kollha tiegħek. Amen. Grazzi Sinjur Alla, inħobbok Sinjur Alla, aħfilli Sinjur Alla, qalb immakulata ta' Marija, kun inti s-salvazzjoni tagħna, qalb ta' Ġesu jiena nafda fik. Qalb ta' Ġesu jiena nafda fik. Qalb ta' Ġesu jiena nafda fik. Grazzi mulej għax tħobni, l-isem tal-Missieru tal-Ibn tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Nawguraw l-odwa tajba lil kulħadd.

0: presenta al Messiero talipenta al Spirito Santo il grazia ta siedna Gesù Cristo lem habbat alla Messierna u la da fl Spirito Santo tkomma com il koll illum il Knisja ta tamel it-tifkira fġih il-verġ li mqatza Marija tad-Duluri Marija li kienet taħt is-salib mhux tant għax kienet imnikta imma kienet taħt is-salib għax hemmnet bisħieħ it-tifsira ta' dak is-salib ta' bina Ġesù u riedet illi hija tkun sieħba ta' dan il-pjan tal-fidwa. Għaldaqstant kien f'dan il-waqt illi Ġesù offrijilna bħala l-om tagħna. Ijew li tolbu lill-Verġ di Marija sabiex mhux talli ma nitħassru wiex, imma talli aħna nitolbuha biex aħna wkoll nibqgħu bħala wieqfa ħdejn kull salib tal-ħajja, ħdejn kull sejħa ta' mħabba li taslilna, nemlu bisħieħ li l-imħabbija possibbli u ngħixuha sal-aħħar bl-interċessjoni tagħha. Qegħdin nofru din l-Ewkaristija b'suffraġġ ta' Giuseppi u Carmena Portelli. Ħuti jew narfu ħtijietna. Inti jislim tagħna mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-Għid Kristu ħniena. Inti l-ħajja u l-qawmin tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u wassalna għall-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla meta ibnek intrefa fuq is-salib intrid li jommu tiegħu f'ħdejh u tbagħti miegħu. Għati l-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesù Kristu siedna li hu Alla u li miegħek jgħix jisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ittra lill-Lut. Meta kien jgħix fuq dill-art, Kristu offra talbu suppliki bleħen oli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvaħ mill-mewt u kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sara wtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-Mulej.
0: Irruddu ħaj lill-Alla.
1: Fit-tieba tiegħek Mulej salvani.
0: Fit-tieba tiegħek Mulej salvani.
1: Fik Mulej jinnistken, ma jkolli qatt għax nirex. Fil-ġustizzja tiegħek salvani. Qatt jien iwidden u fittex eħlisni. Fit-tieba tiegħek Mulej
0: salvani.
1: Kun blata tal-kenna għalija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Inti l-blata bil-fortizza tiegħi, fġih ismek mexxini u wassalni.
0: Fit-tieba tiegħek Mulej wassalni.
1: Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, għax inti l-qawwa tiegħi, fidejk jiena nerħi ruħi, inti teħlisni Mulej Alla tas-sewwa.
0: Fit-tieba tiegħek Mulej salvani.
1: Imma jiena fik nittama, Mulej, jiena ngħidlek Alla tiegħi int, fidejk hija xortija. Eħlisni min jit l-edowa, min jit dawk li jahduwa kontrija.
0: Fit-tieba tiegħek Mulej salvani.
1: Kemmu kbir il-ġid tiegħek Mulej, li inti rfajt għall-min jibża minnek, li inti ħejjejt għall-min jafda fik, quddiem il-bnedmin kollha.
0: Fit-tieba tiegħek
1: Sekwenza. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdejn bina fit-tbatija. Fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma nifet sejf il-niket. Kemm tbatija f'qalb muġuwa li ma dwejjaq li jifluwa ħasset l-om imbirka. X'beġa ġarbet u x'kefrija meta ratu fit-tbatija l-om li l-bina Alla. Qalb kull bniedem tħoss għalija lill-om Kristu u kemm tibkija x'ħin taraħ f'dil ħsara. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha x'ħin ta' Kristu l-om jilmaħħa f'niked kbir ma bina. Għadnu bit tal-poplu l-ħati lil Ġesù viratu jibati taħt is-swat bla ħniena. Rat li l-bina u baqet miħu f'dak l-imrar tal-mewta tiħu waqt li ħarġet ruħu. Ommu għajn ta' mħabba lija ġalli nħoz dik id-batija biex jiena nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba la tħallija qatt tittabba imħabti għal Kristu. Om qaddisa isma' talbi dawk il-pjagi qedli f'qalbi tibnek Ġesu imsallab. Aqsam miegħi didbatija għal Ġesu li mħabba fija xerret demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki dnubiti fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieq li nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Virġli mbierka, om qalbina, uri miegħi din il-ħniena biex inħoss l-indiema. Mewt Ġesu għedli quddiemi fuq il-pjagi kumbis klimi bil-passjoni tiegħu. Ġan nħoss il-pjagi fija, is-salib ukoll dbatija u nissaffa b'demmu. Virġli mbierka, iqaf miegħi f'jum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt nintilef. Bis-salib fit-triq mennisni u b'mewt ibnek om ħarisni, żomni sħiħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar, għamel int li jien nittajjar lejn is-sebħ tal-ġenna. Amen. Bil-wiefa.

0: tini għal Verġni Mqat Samarija għax jistqaq illa l-glorja tal-martirju li blama mietet, ġarbet dejn is-salib tal-mulej.
1: Il-mulej ma'kom, qarim l-Evangelium għaddess kont San Ġwan. Kien hemm wieqaf ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù le maħ lill-ommu lid-dixxiplu li kien iħobbu jaf ħdejja qal lill-ommu Mara, hemm u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu hemm jommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Għat-talb ta' Marija li s-sieħbet fil-passjoni ta' bina Ġesù, nitolbu lill-Alla l-Missier jagħtina qalb kapaċi ta' qasam it-tbatija ma' min qed ibati. Għal kull talba se jwieġbu ngħidu, għenna mulej bil-ħarsien ta' ommok Marija.
2: Sabiex il-Knisja bħal Marija tkun hom ta' fidi u imħabba għal bnedmin kollha nitolbu.
1: Għenna mulej bil-ħarsien ta' ommok Marija.
2: Sabiex is-soċjetà ċivili tkun attenta għad-batija u għal-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità, tal-ħabsin u tad-drogati nitolbu.
1: Għenna mulej bil-ħarsien ta' ommok Marija.
2: Sabiex minu imnikket minħabba il-mewt ta' xi ħadd ta'żiz, iġarrab l-imħabba tiegħek u l-faraġġ tat-tama fil-qawmin mill-imwiet nitolbu.
1: Għenna mulej bil-ħarsien ta' ommok Marija.
2: Sabiex aħna l-koll li qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija, nitalbu minn Marija nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħek f'ħajjitna nitolbu.
1: Għenna mulej bil-ħarsien ta' ommok Marija.
2: Għall-irwieħ Aziza ta' Giuseppi u Carmena Portelli biex il-mulejja tiegħhom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu.
1: Għenna mulej bil-ħarsien ta' ommok Marija. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna għatina li nissiebu fl-imkemma Marija fit-tbatijiet ta' Kristu biex ikollna semmiegħu fil-glorja tal-qawmien u li jgħixu jsalta dal-dejjem ta' dejjem.

Imbira kint mulej jalla tal-ħolqin kollu għax fit-jobitek tajtna dan il-ħobs li din nofulek frott tal-artu xogħol il-niedem li minnu s-sra l-ħajja imbira kalla mdin.

Itol buħuti sabiex din l-offerta tiegħu tagħkom tkun toġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għat-tifħir ta' ismek u Alla ħanin il-qad talbu l-offerta li qegħdin nagħmlulek f'ġej il-Verġni Mqazza Marija li x'ħin kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù. Fil-ħniena kbira tiegħek inti tajtilna bħala omm l-aktar twajba tagħna bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu lubna il fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewgħu xi raqta sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr permezz ta' Kristu Ġesu siedna. Għaliex inti fil-erf tal-providenza tiegħek rid li hom ibnek u wieqaf ħdejn is-salib u hekk ittemm ixbijat tal-imodi u tagħti xhieda ġdida ta' ħajja. Hemm ħdejn is-salib il-Verġni Marija tiddi bħala Eva l-ġdida biex kif kienet mara li tat sema fid-dnub hekkum mara wkoll li tagħti sema ħajkollna l-ħajja. Hemm ħdejn is-salib laqgħet bimħabba tagħhom lil bnedmin imxerda li bil-mewt ta' Kristu kienu reġgħu inġabru flimkien u hekk temmet il-misteru tal-om Sion. Hemm ħdejn is-salib kienet ġbija tal-Knisja l-arusa ta' Kristu, il-Knisja li jew tikkontempla l-om Verġni qalbiena iżżomm sħiħa l-kelma li tagħtli l-arus tagħha. La jimbeżza mit-teddid u lanqas infarka mill-persekuzzjonijiet. Għalhekk nissiebu mal-tajja tal-Anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis, mulej Alla tal-iserġti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kollu tusija, qaddes għalhekk li tolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ bagħti ħaq il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: "Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom."

Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat til-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni, birrodulek ħajra xogħġbok til-qana u qudiemek biex naqduk, u miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jilna li l-ħidu sen mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun. Ma l-isqof ta' Anton, ma l-isfijiet u ma l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna l-irwieħ tal-familja Portelli li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejje, flimkien mal-verġ nimqatt salom ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha. Li jiex mill-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja flimkien nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-event ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikul it-tritint kif is-sema iqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħal maħna naħfru lil minu ħati għalina la ddaħalniex f'tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċ fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-nub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slien, nagħtikom is-slim tiegħi la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslimu l-għaqda li intrid fih inti tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-dubjiet tad-dinja ħenna lina.

dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u Ġesu li jneħħi d-dubjiet tad-dinja, ħen jindaw kjuma mistiedna l-dillikla tal-ħaruf. Nistgħu biex nibda' tis-saqaf tiegħi, iżdejn miskelma waħda.

Inqimu kwim berku komarija għax bid-duluri tiegħek indisirt l-om tagħna nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagrament tal-fidwa ta' dejjen, fiċċo kontani tolbu biex aħna u niftakru fin-niket tal-Verġni Mqatza Marija ntemmu fina l-ġid tal-Knisja dak li jonqos bid-batijiet ta' Kristu u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Nfakkarkom li l-lejla bejn is-sitta u s-seba se jkun hawn sija adorazzjoni u talb bl-interċessjoni tal-Verġni Marija u d-dien Ġesu Ewkaristija. Ilmu lej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu. L-Anġlu t'Alla ħabbar il-Marija. Sliema lik Marija bil-grazzi memnija l-mulej miegħek imbier kajnt fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Awni l-qaddejja tal-mulej. Sliema lik Marija bil-grazzi memnija l-mulej miegħek imbier kajnt fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. U li ben talla sar bniedem. Sliema lik Marija bil-grazzi memnija l-mulej miegħek imbier kajnt fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Itlob għalina d-disom malla. Xerret nitolbuk mulej fiqlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni l-mewt jew naslu għas-seb tal-qawmin f'ġen istess Kristu sidna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. San Giuseppe tal Psafja, San Giorgio Preka, għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejje, jistruħ vislim, il-ġurnata t-tajba.

0: Malchuti even al fortiitna, which is the Seva and the Celebral Mister Adisa. Miss Alala, Miss Apollo, Shuli Pomputi, Lina Nils Hafna, Lissier, the Clan Bilami, Bilahalade Miriesi, TSEA, TSEA, Ragbartia, TSEA, Alex Nitlopim, Atsamaria, the Invasion, Lion will add the Sinkola, Will come Hoti, which is all Bualia, El Mulea Latana, Ehenna Alina, Anna Lisa Apollo, يافرنا نبينا واسنا الحياة ديم مليه نينا كريستو نينا مليه نينا
1: مليه نينا
0: القديسة يا الروح تدن جزب شري نتولبو والا متى ابنك انترفع فوق الصليب انت ليت اليوم متي افتاح وتبعت ميو عاتل الكنيسة تيه لتسيها بمالفجن ماريا الباسيوني تا كريستو مش فيلم كان معها تي هو سامو كول في الامين تالستس ميجس كريستو سيدنا ليو الله ميكي ايشي سالتا وكان مال سبيرتو سانت على ديين تا ديين
1: امين عاد عاد لكني بن تعلم من داخ لباتا كيف تسير لوب ديين جان
2: عريم اللترا للوت Meta kien jgħix fuq dill-art, Kristu offra talb u suppliki, bleħenoli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem. Għal kull min jisma minnu. Il-kelma tal-mulej.
1: Il-roddu ħaj lill-alla, sam responsorjali nejdu flimkien fit-tiba tijek mulej salvani.
2: Fit-tiba tijek mulej salvani. Fik mulej jien nistken, ma jkolli qatt għax nirex. Fil-ġustizzja tijek salvani. Għatini widen u fittex eħlisni.
1: Fit-tiba tijek mulej salvani.
2: Kun blata tal-ken għalija, fortizza għawija tas-salvazzjoni. Inti l-blata u l-fortizza tiegħi, fġeħismek mexxini u wassalni.
1: Fit-tieba tiegħek mulej salvani.
2: Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, għax inti l-qawwa tiegħi. Fidejk jien nerħi ruħi. Int teħlisni mulej Alla tas-sewwa.
1: Fit-tieba tiegħek mulej salvani.
2: Imma jien fik nittama, mulej jien ngħidlek Alla tiegħi int. Fidejk hi xortija, eħlisni min id l-edewwa, min id dawk li jeħduha kontrija.
1: Fit-tieba tiegħek mulej salvani. L-Evanġel.
2: Kemm hu kbir il-ġid tiegħek mulej. Li jinti jirfajt għal-min jibża minnek, li jint ħejjejt għal-min jafda fik, qudiem il-bnedmin kollha, fit-tieba tiegħek mulej salvani. Sekwenza. Wieqfa kienet imbikkija, l-om ħdejn bina fidba tiegħha, fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma. Nifet sejf inniket. Kemm dbatija f'qalb muġuha li madwejja li jifnuha ħasset l-om imbirka. X'weġa ġarbet u x'kefrija meta ratu fid-dbatija l-om lil bina Alla. Qalb kull bniedem tħoss għalija lil-om Kristu u kemm tibkija. X'ħin taraħ f'dil ħasra. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha, x'ħin ta' Kristu l-om jilmaħħa, f'niked kbir ma' bina. Għad nubiet tal-poplu l-ħati, lil-Ġesu hi ratu jbati, taħt is-swat bl-aħnina. Rat lil-bina u baqgħet miegħu. F'dak l-imrar tal-mewta tiegħu, waqt li ħarġet ruħu. Om u għajn ta' mħabba għalija, ġal ninħoss dik id-batija biex jien nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba, la tħallija qatt tittabba imħabti għal Kristu. Om qaddisa isma' talbi dawk il-pjagi għedli f'qalbi tibnek Ġesu imsallab. Aqsam miegħi didba tija għal Ġesu l-imħabba fija xerret demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki dnubieti fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġini mbirka, om qalbina, uri miegħi din il-ħnina biex inħoss l-indiema. Mewt Ġesu għedli quddiemi fuq il-pjagi jkun bisklimi u il-passjoni tiegħu. Ġalni nħoss il-pjagi fija, is-salib u kull dbatija u nissaffa b'demmu. Verġni mbirka iqaf miegħi fjum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt nintilef bis-salib fit-triq wennisni u b'mewt ibnek om ħarisni żommni sħiħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar għamel int li jien nittajjar lejn is-seb tal-ġenna. Amen. Umu bil-wifa. Ħinja il-Verġni jimqatza Marija, għaxi jistħaqilha l-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej.
0: Mulej ma'akom. Arim l-Evangeliju skont San Luqa. Dak iż-żmien missier u ommu baqgħu mistaġba dak li kien qiegħed jingħad fuqu. X'mhom berikhom u qal lill-Marija ommu, ara dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Jkun sinjal u imerru. U intu koll minnaħħa tiegħek sejf infidlek ruħek. Ħalli jinkixfu l-ħsebijiet maħbija ta' ħafna. Il-kelma ta' mulej. Għattab ta' Marija li jissieħbet fil-passjoni ta' Bina Ġesu, li tolbu l-Alla l-Missier, jatina qalb kapaċi taqsam il-batija ta' meqqijiet ibati.
3: Nejdu flimkien, enna mulej bil-ħarsien ta' ommuk Marija.
4: Enna mulej bil-ħarsien ta' ommuk Marija.
3: Sabiex il-Knisja bħal Marija tkun hom ta' fidi u imħabba għal bnedmin kollha nitolbu.
4: Enna mulej bil-ħarsien ta' ommuk Marija.
3: Sabiex is-soċjetà ċivili tkun attenta għad-batija u għall-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità, tal-ħabsin u tad-drogati nitolbu.
0: Enna mulej bil-ħarsien ta' ommuk Marija.
3: Sabiex minhom nikket minħabba l-mewt ta' xi ħadd ta'żiż. Iġarrab l-imħabba tiegħek u l-faraġġ tat-tama fil-qawmien mill-imwiet nitolbu.
4: Enna mulej bil-ħarsien ta' ommuk Marija.
3: Sabiex aħna l-koll li qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija, nitalmu minn Marija nagħmlu dejjem ir-rida tiegħek f'ħajjitna nitolbu.
0: Enna mulej bil-ħarsien ta' ommuk Marija.
4: Marija.
0: Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna Watina l-nissibu fil-Mkemma Marija fil-Batijiet ta' Kristu. Ixi kolna semmiju fil-Gloria tal-Amen. Inti teħx fil-Saltan għal-dajjem ta' dajjem.
5: Amen. Ma l-offerti ta' l-vobtu l-imbit, noffru l-jinnna nfusna u l-ħutna kolla u l-bnedbin kolla, specialment dawk li għedin ibatu, biex ibatu fl-imkien ma' Marija u Ġesu.
0: Bira kint mulej għalla tal-ħol enkol, għaxfit jibitek tajt mal-ħobs għedin noffru l Prat tal-art, xoħal b'nidem, minn jisir għalina l-ħobs tal-ħajja.
5: Mirek Alla għal-dajja.

mulai sahafina il fidi. Aħna nemmu li jintinsab ħaj u d-diemna sħieħ veru, bil-ġisem, bil-dem, bil-ruħu, bil-divinità. Wissa qed tistaqimna biex tiġi ħaj ġewwa fina. Ejja mulej Ġesù, la tiddawarx.

Li etara fosagbar

Visiem tā misēro, tā liebenu, tā lispirtu santo. Il grazia tā sīdna Gesū, liemhabba tā lēl misēro, lādaf lispirtu santo, tkum mākum ilkul. Wara li jilbīrah il-knisja ċelebrat l-ezaltazzjoni tā s-salipim qaddes, kif jiedinna l-Vangelu taħt s-salip tā Gesū Kristu, kienem wieqfam Ommu Marija, li idbatija tagħha flimkien ma' dbatija ta' bina u l-mewt tiegħu, offrieta lill-Alla l-Missier, għall-maħfra ta' d-nobiet u għall-fidwa tagħna l-bnedmin kollha. Diġà x'mun fil-Vanġelu meta kien tarbija Ġesù, jgħidilna li lill-Marja qalilha li bina kellu jġib il-waqgħa u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael, ikun is-sinjal li jmerruh. U lila sejf kellu jinftila ruħa. Ejjew nitolbu lill-Verġni Marija sabiex tkompli tidħol għalina quddiem bina Ġesù. Ejjew fil-bidu ta' din l-Ewkaristija. Narfu l-kawża ta' ddieqa fil-ħajja tal-bniedem li hija ġejja minn nuqqas ta' fidi tagħma u imħabba vera. Għalhekk ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra lill-Alla. Nitolbu koll il-Verġni Marija titlob għalina.

0: Nist ar lallan och lilkom Lienad nipt hafnam Bil sir, bil klim, bil emin Bil hallejt dmirjeti Htiatijej, htiatijej Blakbar htiatijej Alek nitlop lillim at Samaria dejem verġni Lillanġu l-addisin kolla U lilkom huti biex titolbu għalija Il-mulej alla tana Iħenna lina alla li jista kollox Jaffrinna d-nobietna U jwassanna għal-ħajja ta' dejjem Flimkien ma l-intenzjonijiet ta' talb ta'kom, f'din il-qudisa sejrin nitolbu kol b'suffraġo ta' Carmela, Gigi u Manuel Healy u George Caruana. Nitolbu. U għalla meta ibnek intrefa fuq is-salib, intirit li jommu tieqa f'ħdejh u dbati miegħu. Għati li l-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-litra lill-lud. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki, bleħen qoli u bidmuħ, lil dak li seta' isalvaħ mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben, tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħa il-perfezzjoni sara wtur ta' salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma minnu. Il-kelma tal-mulej. Fit-tieba tiegħek mulej salvani.
2: Fit-tieba tiegħek mulej salvani.
1: Fik mulej nisken, ma jkolli qatt għax nirex. Fil-ġustizzja tiegħek salvani għatini widen u fittex eħlisni flimkien. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Kun blata tal-ken għalija fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Inti l-blata u l-fortizza tiegħi. Ġeħ ismek mexxini u wassalni flimkien.
2: Fit-tieba tiegħek mulej salvani.
1: Oħroġni mix-xibka li jħbew għalija għax inti l-qawwa tiegħi. Fidejk jennerħi ruħi inti teħlisni mulej. Alla tassewwa imkien.
2: Fit-tieba tiegħek mulej salvani.
1: Imma jien fik nittama, mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int. Fidejk hi xortija eħlisni minn id l-edewwa, minn id dawk li jeħduha kontrija flimkien. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Kemm hu kbir il-ġid tiegħek mulej li jint erfajt għal min jibża minnek, li jint ħejjejt għal min jafda fik qudiem il-bnedmin kollha flimkien.
2: Fit-tieba tiegħek mulej salvani.
0: Sekwenza. Bil-wieqfa għas-sekwenza li ser tingħad f'din it-tifkira. Bil-wieqfa.
1: Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdejn bina fit-tbatija fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma dak li mrar bloġieħ mitmuma nifet sejf in-niket. Kemm batija f'qalb muġuha li madwejja li jifnuha ħasset l-om minn birka. X'weġa ġarbet u x'kefrija meta ratu fit-tbatija l-om li l-bina Alla. Qalb kull bniedem tħoss għalija lill-om Kristu u kemm tibkija x'in tarah bdil-ħasra. Min ma jħossx id-dwejja tagħha. Xin ta' Kristu l-om jil-maħħa fil-niket kbir ma' bina. Għad-nubiet tal-poplu l-ħati li l-ġesu jiradu jibati taħt is-swat blaħnina. Rat li l-bina u beqet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Om u għajn ta' mħabba lija ġal ninħoss dik it-tbatija biex jien nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba la tħalli qatt tittabba mħabti għal Kristu. Om għaddisa isma talbi dawk il-pjagi għedli f'qalbi tibnek Ġesu insallab. Aqsab mijej didbatija għal-Ġesu li jimħabba fija xerr id-demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki d-nubieti fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieqa nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Veġni mbierka om qalbina u rimijej din il-ħnina biex inħoss l-indiema. Mewt Ġesu qiegħli quddiemi fuq il-pjagi jkun biss kliemi u l-passjoni tiegħu. Ġall inħoss il-pjagi fija, is-salib u kulba tiegħu u nissaffa f'demmu. Verġni mbierka iqaf miegħi fjum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt nintilef. Is-salib fit-triq winnisni u b'mewt ibnek om ħarisni żommni sħieħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar, għamel int li jien nittajjar lejn is-sebħ tal-ġenna. Amen. Nqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħinja il-Verġni Mqazza Marija għax hi stħaqilha il-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej.

Il Muleimaco. Arim l'Evangelio con San Juan. Che ne avui fahde in salipta Gesù, ommo, ohtommo Mariata Cleofa o Mariata Magdala. Mela kif Gesù le mahli l'ommo u li disciplu li kini hop ui af hdeja, għalli l'ommo, Mara, em u ibnek. Imbaħt, għalli disciplu, em i ommok. U min dak il-ħin, il-disciplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej.

0: Għat-talb ta' Marija li s-sihbet fit-batija ta' bina ġesu, ijew nitolbu lill-Alla l-Missir jatina qalb kapaċi taqsam it-batija ta' min ijet ibati.
1: Sabiex il-Knisja bħal Marija tkun hom ta' fidi u imħabba għal bnedmin kollha nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulej.
1: Sabiex is-soċjetà ċivili tkun attenta għad-batija u għat-tiġijiet tal-persuni b'diżabilità, tal-ħabsin u tad-drogi nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulej.
1: Sabiex min hu imnikket minħabba l-mewt ta' xi ħadd ta'żiż. Iġarrab l-imħabba tiegħek u l-faraġġ tat-tama fil-qawmien mill-imwiet nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulej.
1: Sabiex aħna l-koll li qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija nitalmu minn Marija nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħek f'ħajjitna nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej dawn it-talb tagħna watina li nissieħbu flimkien ma' Marija fit-tbatijiet ta' Kristu biex anki aħna jkollna semmiju fil-glorja tal-qawmien u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.

friak, frotta dilja och kör gniden, det minser alina, i kjörp tar råh, en bira kalla all dig. I anna med dig, om det min maktin, har med det kunnås på den sig. I tol behoti, bistan i sacrificio ti eiotakom, i kunnå jobb li lalla, il messir li gista kollos. Attifhir ta' jismek u għalla ħanin il-qattal kol offerta li qegħdin nagħmlulek fġieħ il-Verġni Mqatza Marija li x'ħin kienet wieqfa f'aħdejn is-salib ta' Ġesu fil-ħnina kbira tiegħek tajtilna bħala omm l-aktar twajba tagħna bi Kristu Sidna il-mulej magħkom nerfgħu lubna il fuq niżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej missir għaddi salla ta' dejjem li tista' kollox, ta' jeputaġi ta' salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullim kien nraddulek ħajr. Infaħru kien berku u jinxandru l-kobor tiegħek, fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni, li nislet li ben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita, tat li d-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kull ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom il-qan jitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis, mli Alla tal-iżerġti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewit, imbirak minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewit. Għaddis tas-sew int mulej, inti lajna ta' kol udusija, għaddisalek nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-ispirtu tiegħek. Biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħ ħibati ħall-ħobs, radlek il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu wqgħu. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismu li jingħata għalikom.

Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġan radd il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal. Kudu wi xorbu minnu l-kol. Biex dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubijiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħek.

Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirraddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sejm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljum, l-isqof tagħna Anton, l-isfijiet, is-saċerdoti, id-djakni, il-poplu li inti ksibt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Carmena, Gigi, Manuel Healy u George Caruana. U fħutna l-oħra li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel tagħha, mal-Apostlu u l-Qaddisin koll li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħluk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Namlu l-qalb u nitolbu issa flimkien kif għallimna Sidna Ġesu it-talba tas-salvazzjoni tal. Missierna li jinti fis-smewi, li tqaddes issa, tiġi sajt nagħti. Kun ġetin kif is-sema hekk da fl-art. Obsna ta' kuljum għatina għallum. Għafrinna t-mabitna, tal ma naħfru l-minu ħati għalin, għaddaħħannix bieċrin. Għalli xtijak hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jek l-apostli tijek, inħallilkom s-slim, natikom s-slim tijek. Għatħarisx li n-nobitna, Iżdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Inti tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Agħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam li tneħjed nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħruf talla li tneħed nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħruf talla li tneħed nobiet tad-dinja għatina il-paċi.

Dan il-ħaruf talla, dan uġesu li neħi id-nobijiet tad-dinja. Ħen jindaw kluma mistidna għal dil-likla tat-tieċ tal-ħaruf.

ifirħu għax qegħdin tissieħbu fid-batijiet ta' Kristu biex imbagħad aktar tifirħu titennew fid-dejra tal-glorja tiegħu.

Nitolvo. Issa li tqarbin namunej bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem, fiċċa kontana nitolbuk biex aħna niftakru fid-batija tal-Verġni Mqatza Marija, intemmu fina l-ġid tal-Knisja dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu, li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħku, iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.

0: in imuk Marija u imberku.
1: Għax bid-duluri tijek inti sirt lontana.
0: Nimeditaw it-tieni dulur ta' Marija. Marija flimkien ma' Giuseppi kellhom jaħarbu f'nofs tal-lejl biex isalvaw il-ħajja ta' ċkejken Ġesu mill-massakru li kien ordna Erodi. Mill-Evanġelju skont San Matteo. Meta l-Maġi telqu, der Anġlu tal-Mulej f'ħolma lil Giuseppi u qallu: Qum ħumijek lit-tifel u lill-ommu u waħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Giuseppi qam u ħamijew lit-tifel u lill-ommu bil-lejl u warrab lejn l-Eġittu u baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi. Bekk seħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Mill-Eġittu sejjaħt lill-ibni. Giuseppi mingħajr ma tilef żmien qal lill-Marija b'dak kollu li tarraflu l-Anġlu fil-ħolma u flimkien qabdu lit-tifel u ħarbu lejn l-Eġittu. Qal Marija b'tarbija ċkejkna fi ħdana, dak il-vjaġġ kien esperjenza kifra li ġala s-sofri dulur kbir. Anqitu ma' qalba imbezza li jiet Erodi setet għada tilħaqhom. Mill-banda l-oħra qalba kienet innikta għal dawk it-trabi innoċenti li ġew maqtula minħabba bina. Matul dak il-vjaġġ qiebes, Marija u Giuseppi flimkien ma' binhom Ġesu kienu esposti għall-elementi tan-natura mingħajr post fejn jistkennu jew jistrieħu. Mal-wasla tagħhom fl-Eġittu batew bħalma jbatu tant refuġjati f'art barranija. Però Marija u Giuseppi baqgħu sodi fil-fidi f'Alla u fil-pjan qaddis tiegħu għalihom. Għal kull invokazzjoni ngħidu: Omm tal-ħnina, idħol għalina.
1: Verġnu Marija, li għaddejt mill-esperjenza qiebsa tal-ħarba lill-Eġittu u batejt il-batija tal-eżilju, il-bogħod mingħajr twelidek, għallimna naċċettaw bħalek dawk il-momenti li fihom irridu nbaxxu rasna għar-rida ta' Alla.
0: Omm tal-ħnina, idħol għalina.
1: Verġnu Marija, hemm għal dak kollha li huma perseguitati, hemm lir-refuġjati u lil dak kollha li kollhom jitilqu minn pajjiżhom minħabba gwerer u inġustizzji tal-mexxejja jew minħabba twemminhom.
0: Omm tal-ħnina, idħol għalina.
1: Verġnu Marija, missilna qalbna watina l-virtù tal-ġenerożità u ħnina biex nuru ospitalità l-indaħutna li qed ifittxu kemm anke fosna.
0: Omm tal-ħnina, idħol għalina.
1: Missierna li inti fis-smawiet li tqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-sema ebda fl-art.
0: Kobżlata kull jum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Naddaħalmiex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf.
0: Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewtana.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
1: Slim għalik, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa, Imbirak il-frott tal-ġifti ġesu.
0: Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Gloria lill-Missier, lill-Ibn, lill-Spiritu Santo.
0: Kif kim il-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Orbotna bijek u għadħallina il-faraġ tijek fit-tex isqina dejjem eħlisna mid-dnub Marija, f'kull waqt ħarisna u fl-agonija.

0: Imuk Marija u Wimberku.
1: Għax bid-dilu rritijek intisir lontana.
0: Nimmeditaw it-tielet dulur ta' Marija. Marija u Giuseppi jitilfu lil-Ġesu f'Ġerusalem u wara tlettijiem sabuħ jgħallem fit-Tempju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ta' kull sena il-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal-festa tal-Għid. Meta kellu 12-il sena, telgħu wkoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet, reġgħu qabdu it-triq lura, imma t-tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fit-triq magħhom. Iżda meta wara jum mixi fiċ-ċewħ fost rabatom u n-nies li kienu jafuhom ma sabuhx. U għalhekk reġgħu lura Ġerusalem ifittxuh. Wara tliet ijiem sabuh fit-Tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh instamtu u ommu qalplu, ibni, għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. Marija għaddiet minn mumenti ta' biża' u ansjetà f'dak il-mument x'infiċċew lil Ġesu qalbniesom u qrabatom u ma sabuhx. Għalkemm kienu ġa ilhom ġurnata jivvjaġġaw lura lejn Nazzaret u kienu għajjiena, xejn ma żamm lil Marija u lil Giuseppi milli jirritornaw lejn Ġerusalem ifittxu lil Ġesu. Meta reġgħu waslu Ġerusalem, fittxew kull rokna tal-belt biex isibuh u staqsew lil kull min kienu jafu għalih. Iżda Ġesu baqa' ma nstabx. U għal tliet-tim sħaħ Marija bidmuħ fajnija u b'qalba maqsuma mingħajr ma ċċedi baqa' tfittxu. Ħsibijiet koro ħaddew minn quddiem għajnija x'kien se taġnalu bina li kien l-ozza ta' qalba. Meta sabuh fit-Tempju qalplu rrif, Marija qalet lil bina, ara, fittixnik imnikta. Ejjew nitalmu minn Marija u nfittxu lil Kristu. Mhux biss, imma f'din id-dinja m'għandna nfittxu xejn li huwa ta' ġid materjali ħlief lil Ġesu. Għal kull invokazzjoni nirrispondu omm tal-ħnina idħol għalina.
1: Verġni Marija, quddiem dan id-dulur tiegħek, qawwi għal dawk l-omijiet li qed ibatu u jinsabu inkwetati minħabba l-imġiba ta' wliedhom.
0: Omm tal-ħnina idħol għalina.
1: Kun ta' għajnuna u tama għal dawk il-familji li għaddejjin minn problemi u firda.
0: Omm tal-ħnina idħol għalina.
1: Wassal għan tibnek Ġesu lil dak kollha li tilfu triq u jinsabu jgħixu fid-dnub.
0: Omm tal-ħnina idħol għalina.
1: Missierna li jinti fis-smawiet jitqadis ismek tiġi saltna. Ikun li dritin kif is-sema ebda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġiftijak Ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, it-tlob għalina mid-dinbin, issa offissija tal-mewtana. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa offissija tal-mewtana. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa offissija tal-mewtana. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa offissija tal-mewtana. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa offissija tal-mewtana. Amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. imbirak il-frott tal-ġiftijak ġesu.
0: Għaddisa Marija ommalla, it-tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana għame.
1: Slima li, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott tal-ġiftijak ġesu.
0: Għaddisa Marija ommalla, it-tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana għame.
1: Il-missir l-liben l-Spiritu Santo.
0: Kif kim il-bidu, issaw dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Orbotna miegħek u għadħallina, il-faraġġ tiegħek fitta xisqina, dejjem eħlisna mid-dnub Marija, f'kull waqt ħarisna u fl-agonija.

0: il-imuk Marija u Imberku.
1: Għax bid-dilur tiegħek inti sir lontana.
0: Nimmeditaw ir-raba dilur. Marija tiltaqa' ma' bina Ġesù fit-triqtu lejn il-Kalvarju mobbi bis-salib. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Huma u sejrin bih, qabdu wieħed minn ċirene li kien ġej lura mir-raba u għabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesù. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabtu fuq sidirhom u jibkuh. Imma Ġesù dar lejhom u qalilhom: "Nisa ta' Ġerusalemm, mhux lili jibku, iżda ibku lilkom infuskom u lill-ulidkom." Hekk kif inqatatlu għall-mewt, Ġesù ħareġ mill-pretorju ta' Pilatu mobbi bis-salib sal-Kalvarju biex hemmhekk item ħajtu għall-fidwa tagħna. Marija toqgħod tistenna ħalli tiltaqa' ma' bina Ġesù u miegħu timxi sa fuq il-Kalvarju. Marija rat li l-bina Ġesù miexi passa jien u assistiet għall-waqgħat tiegħu taħt it-toqol tas-salib. Marija tipprova tersaq lejn Ġesù biex tanqu ma' qalba għall-aħħar darba. Ħarset lejn għajnejh imdemma, imma lanqas bis-setgħet tgħidlu kelma ta' faraġġ, għax il-lut b'kefrija kbira ferquhom minn xulxin. Din il-laqgħa quddiem kulħadd kienet offerta pubblika ta' tbatijiet kollha li jom il-feddej soffriet għalina l-akbar ġenerożità. Issa it-tbatijiet tagħha kienu waslu fil-qofol tagħhom. Għal kull invokazzjoni nirrispondu omm tal-ħnina idħol għalina.
1: Verġni Marija, ejn lil dawk l-ommijiet li qed iduru bliedhom morda u lil dawk li b'ħafna ġenerożità u dedikazzjoni jieħdu sib ta' wliedhom li qed ibatu minn xi diżabilità.
0: Omm tal-ħnina idħol għalina.
1: Verġni Marija, għawwi għal b'dawk l-ommijiet li ta' kuljum iżuru l-ulidhom fl-isptarijiet jew postijiet oħra ta' kura.
0: Omm tal-ħnina idħol għalina.
1: Verġni Marija, sabba lill-ommijiet li jakkompanjaw lill-ulidhom fit-triq tal-Kalvarju tal-lum minħabba l-vizzju tax-xorb, tad-droga u ħwejjeġ oħra li jmorru kontra d-dinjità tal-bniedem.
0: Omm tal-ħnina idħol għalina.
1: Missierna li jinti fis-smawit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema ebda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nibitna, palma naħfru l-minuħati għalina, u la d-daħalmix fit-tġrib, izdeħlisna mid-deni, amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka enti fost n-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija, malla, itlop għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka enti fost n-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija, ummalla, itlop għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka enti fost n-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija, ummalla, itlop għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka enti fost n-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija, ummalla, itlop għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka enti fost n-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija, ummalla, itlop għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka enti fost n-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija, ummalla, itlop għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka enti fost n-nisa, imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
0: Addisa Marija, ummalla, itlop għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Gloria lill-Missier, lill-Iben, lill-Spiritu Santu.
0: Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem, amen. Orbotna miegħek u qadħallina il-faraġġ tiegħek fittex is-sqina dejjem eħlisna mid-dnub Marija f'kull waqt ħarisna u fl-agonija.

0: inqimuk Marija u minberku.
1: Għax biddilu rritijek u tisir lontana.
0: Nimmeditaw il-ħames dulur ta' Marija. Marija wieqfa taħt is-salib ta' bina, tassisti għall-agonija u l-mewt tiegħu. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu: Mara, hemm hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Marija wieqfa taħt is-salib bla ma titħarrek, u flimkien ma' Ġesù dbati fis-skiet l-istess passjoni waqt li tilmaħ lill-bina bla ħwejjeġ u mimli pjadi. Kull daqqa ta' martell, kull biċċa li waqgħet mill-ġisem ta' Ġesù waqgħet fuq l-ispirtu inkonsolabbli tagħha. X'ħin kienet ma' ġenb is-salib minfuda b'sejf ta' dulur, Marija aċċettat li tkun omm tagħna. Hija dawret għajnejha lejn Ġesù u ma qalatomx minn fuqu sakemm intelaq l-ispirtu tiegħu qant il-Missier. U f'dak il-mument bħal don ruħa qisha ħallit lill-ġisimha biex tingħaqad ma' dik ta' Ġesù. Għal kull invokazzjoni nirrispondu: Om tal-ħnina idħol għalina.
1: Om tal-ħnina idħol għalina. Om tad-diluri, laċ ta' Ġesù kellaċ tal-erwieħ. Għamel li ntaffu dal-laċ billi naħdmu għal-ġid tal-bnedmin.
0: Om tal-ħnina idħol għalina.
1: O Marija addolorata, smajt li ibnek Ġesù jitlob maqfra għal dawk li salbuh. Għallimna naħfru għal min jagħmlilna id-deni.
0: Om tal-ħnina idħol għalina.
1: O Marija, ħossib tant ommijiet li bħalek ġarbu telfa tal-eżizu lilhom.
0: Om tal-ħnina idħol għalina.
1: Om tad-diluri, dik id-daqqa tal-anza li nifdet il-qalb ta' ibnek li minna ħarġu dem u ilma, iqaf mal-Papa, mal-isfijiet tagħna u mal-Knisja kollha. Wati paċi li d-dinja kollha.
0: Om tal-ħnina idħol għalina.
1: Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnate, ikolli tritin kif is-sema ebda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna, palma naħfru l-minu ħati għalina, u l-abdaħalniex fit-tġrib, izdeħlisna mid-deni, amen.
1: Slim għalik Marija, bil-grazzja mill-li għal-mulej mija kimbir kenti fost in-nisa. Imbirak il-frott tal-ġufti għak Ġesù.
0: Addisa Marija ummalla, klopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Slima li Marija, bil-grazzja mill-li għal-mulej mija kimbir kenti fost in-nisa. Imbirak il-frott tal-ġufti għak Ġesù.
0: Addisa Marija ummalla, klopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Slima li Marija, bil-grazzja mill-li għal-mulej mija kimbir kenti fost in-nisa. Imbirak il-frott tal-ġifti għad Ġesù.
0: Addisa Marija ummalla, iklopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Slima li Marija, bil-grazzja mill-li għal-mulej mija kimbir kenti fost in-nisa. Imbirak il-frott tal-ġifti għad Ġesù.
0: Addisa Marija ummalla, iklopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Slima li Marija, bil-grazzja mill-li għal-mulej mija. Imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġufti għal Ġesù.
0: Addisa Marija ummalla, iklopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Slima li Marija, bil-grazzja mill-li għal-mulej mija, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġufti għal Ġesù.
0: Addisa Marija ummalla, iklopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Slima li Marija, bil-grazzja mill-li għal-mulej mija, imbirka inti fost in-nisa. Imbirak il-frott tal-ġufti għal Ġesù.
0: Addisa Marija ummalla, iklopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
1: Gloria lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Orbotna miegħek u qatħallina, il-faraġ tiegħek fittex is-sqina, dejjem eħlisna mid-dnub Marija, f'kull waqt ħaresna u f'lagunija.

in Emuk, Maria Uwimberhoek. Nimmeditaw is-sitt dulur ta' Marija. Marija tilqa l-ġisem mejjet ta' Bina Ġesù fi ħdana. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Kien hemm wieħed jismu Giuseppi, membru tal-Kunsill, imma raġel tajjeb u ġust li ma kienx qabel mal-membri l-oħrajn f'dak li ridu u għamlu. Kien minn Arimatija, belt tal-Ludija. U kien jistenna s-saltna ta' Alla. Dan mar ant Pilatu u talbu il-ġisem ta' Ġesù. Niżlu mis-salib u kefnu fl-iżar. Meta niżlu lil-Ġesù minn fuq is-salib, poġġew f'dirajn Marija. Bliema mħabba laqgħetu Marija. U min jaf kif darġu qalba is-sejf ta' Niket. Rat Marija wiċċ Ġesù u taraħ mhux kif kien fil-grotta ta' Betlem tarbija kollha ħlewwa imma kollu dmija u bżieq b'għajnejh magħluqa rasu mitluqa u xaru maqud bid-demm li ħareġ meta nkurunawh bix-xewk. Rat ġismu kollu d-benġil u feriti minn rasu sa riġlejh, feriti ikkaġunati bil-flagellazzjoni. Rat Marija idejh bit-toqob tal-imsimer. Rat ukoll Marija it-toqob tal-ġlejh, dawk ir-riġlejn li min jaf kemm terqu biex ifittxu l-midinbin u jagħmlu l-ġid u jfejqu lill-morda. Rat ukoll il-pjaga tal-kustat li minna ħarġu l-aħtar ta' dem u ilma. X'sejf ta' dulur reġgħet ħasset Marija meta rat dan kollu fil-ġisem ta' Bina bla ħajja fi ħdana. U Marija issofri kollox biex sal-aħħar taqsam ma' Bina id-batijiet tiegħu għall-fidwa tagħna l-bnedmin. Għal kull invokazzjoni nirrispondu omm tal-ħnina idħol għalina.

0: il-imuk Marija u Imberku.
1: Għaxbit dulur jizijek jifissir t-lumkan.
0: Nimmeditaw il-seba dulur ta' Marija. Meta l-ġesu ħaduħ mil-ħdan tommu Marija Santissima u difnuħ f'qabar ġdid. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Fejn kienu salbu lil-ġesu kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm għedu lil-ġesu għax kien jum it-tħejjija għall-lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-jum l-aktar traġiku tal-bniedem issa qiegħed jintemm. Giuseppe minn Arimatea, Mejjun minn Ġwanni, id-dixxiplu l-maħbub ta' Ġesù u Nikodemu għamlu r-rit pjatus tad-difna. Baqa biss l-om ta' kkompanja lil-bina mejjet lejn il-qabar. Min jafx ħasset f'dak il-mument Marija meta ħarset lejh għall-aħħar darba. Imbagħad gerbu l-ġebla u għalqu l-qabar. Marija ħasset qalba tinafas għal din il-firda minn bina l-Aziz. Ġesù kien id-dawl, il-ferħ u l-imħabba tagħha. Issa li kellha tinfiret minnu lejla mudlama waqgħet fuq ir-ruħ tagħha u wuġih kiesa ħafas lill-qalba. Iżda Marija baqgħet soda u żammet f'qalba l-fidi tħeġġeġ u tbaqbaq tistenna l-jum tal-qawmien. Għal kull invokazzjoni nirrispondu om tal-ħnina idħol għalina.
1: Om tal-ħnina idħol għalina. Verġni Marija, aħna bħalek nibku fuq l-oqbra tal-iżistana. Farraġna u sabbarna b'dan il-wiet ta' dmuħ.
0: Om tal-ħnina idħol għalina.
1: Verġni Marija, int akkumpanjajt lill-ibnek mejjet lejn il-mistri. Enna nemmu li dak mhux it-tmiem.
0: Om tal-ħnina idħol għalina.
1: Verġni Marija, intu żejt f'qalbek il-kelma ta' Alla u issa kont l-ewwel li rajt il-ħajja toħroġ bil-qabar. Imla bil-ferħ tal-qawmien lilna u lidek li għadna f'dan il-wiet ta' dmuħ.
0: Om tal-ħnina idħol għalina.
1: Missirna li inti fis-smawiet

0: għaddis isma, tiġi salt nate kiku li tritin kif is-sema ebda fl-art.
1: Obznata kull-jum matina l-lum, għafrinna d-nubitna, palma naħfru l-minuħati għalina, laddaħalmiex fit-tġrib, izdeħ l-isna mid-deħni għamel.
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mumli għal-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġufti għal Ġesu.
1: Addisa Marija Ommalla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana għamil.
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mumlija għal-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġufti għal Ġesu.
1: Addisa Marija Ommalla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana għamil.
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mumlija għal-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġufti għal Ġesu.
1: Addisa Marija Ommalla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana għamil.
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mumlija għal-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġufti għal Ġesu.
1: Addisa Marija Ommalla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana għamil.
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mumlija għal-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġufti għal Ġesu.
1: Addisa Marija Ommalla, it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana għamil.
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mumlija għal-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġufti għal Ġesu.
1: Addisa Marija Ommalla, klopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana għamil.
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mumlija għal-mulej miegħek imbirkenti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġufti għal Ġesu.
1: Addisa Marija Ommalla, klopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana għamil.
0: Gloria l-missir l-liben u l-spirtu s-santu.
1: Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem għamil. Orbotna miegħek u qadħallina il-faraġġ tiegħek fittex is-sqina. Dejjem eħlisna mid-dnub Marija, f'kull waqt ħaresna u fl-agonija.

0: Il-imuk Marija u Imberku.
1: Għax bid-duluri tijek inti sirt lontana.
0: Salve Reġina, fġiħi d-duluri tomna Marija Santissima. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik li l-ek inajtu, għali xaħna turrufnati u li teva. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku nolf u f'dan il-wik ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina. Urina wara dan it-turrufnament lil-Ġesù, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddisa Omm Alla. Nitolbu, o ommi mnikta, meta inti aċċettajt lil Ġwanni taħt is-salib bħala ibnek, miegħu aċċettajt lilna wkoll bħala uliedek. F'ġieħ id-duluri tiegħek aqbes għalina. U għenna naqelaw il-grazzja li għadin nitolbu, imma l-iktar om tant ħelwa u ħanina, aqlanna l-grazzja li nipperseveraw sal-aħħar fis-servizz ta' ibnek Ġesù biex jistħuqilna nfaħruh fil-glorja għal dejjem ta' dejjem. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ikda fl-art.
1: Qobżna dak il-jum għad jinallum għafilna d-dubidna. Palma nafu l-minnaħati għal-inna l-daħannix fit-tġri, izdaħlisna mid-dinja minn.
0: Slima lik Marija bil-grazzja minn mija l-mulejmijek, imbirka inti fost il-nisa, u imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Marija u Malla, tlapalina mid-dinbi, issa uffissija tal-merta namna.
0: Gloria l-missir, l-liben u l-spiritu s-sant.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem.
1: Ta' dejjem jibqa'.
0: Mistrieħu fisli.
1: Ammen.
0: Litanija tal-addolorata, mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu wilqa' it-talb tagħna.
1: Kristu wilqa' it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Henna ħnina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Henna ħnina.
0: Spiritu qaddis Alla.
1: Henna ħnina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Henna ħnina.
0: Imqazza Marija.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza Omm Alla.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
1: Itlob għalina.
0: Omm imsalba.
1: Itlob għalina.
0: Omm imnikta.
1: Itlob għalina.
0: Omm imbikkija.
1: Itlob għalina.
0: Omm li titniet.
1: Itlob għalina.
0: Omm b'qalbek imweġġa.
1: Itlob għalina.
0: Omm f'baħar ta' dwejja.
1: Itlob għalina.
0: Om min dawra kull tiġrib.
1: Itlob għalina.
0: Om b'qalbek bis-sejf minn fuda.
1: Itlob għalina.
0: Om mas-salib imsammar.
1: Itlob għalina.
0: Om min ibnek imċaħda.
1: Itlob għalina.
0: Inti li tibki u tolfoq.
1: Itlob għalina.
0: Int om tad-duluri.
1: Itlob għalina.
0: Int għajn tad-dmuħ.
1: Itlob għalina.
0: Int imġarba bid-batijiet kollha.
1: Itlob għalina.
0: Int mera tas-sabar.
1: Itlob għalina.
0: Int blata li ma tiċċaqlaqx.
1: Itlob għalina.
0: Int ankra tat-tama.
1: Itlob għalina.
0: Int medicina għad-dwejja.
1: Itlob għalina.
0: Int il-faraġġ ta' minnu imnikket.
1: Itlob għalina.
0: Int ikenn ta' dawk li tilfu it-tama.
1: Itlob għalina.
0: Inti it-tama ta' dawk li huma oppressi.
1: Itlob għalina.
0: Int rebbieħa fuq in-nuqqas ta' twemmin.
1: Itlob għalina.
0: Inti konsolazzjoni tal-imsejknin.
1: Itlob għalina.
0: Inti saħħa tal-morda.
1: Itlob għalina.
0: Inti fejqan tal-mitluqin.
1: Itlob għalina.
0: Inti qawwa tad-dajfin.
1: Itlob għalina.
0: Inti ħarsin ta' dawk li qed jitqabdu.
1: Itlob għalina.
0: Inti pont ta' dawk li qed jerqu.
1: Itlob għalina.
0: Inti li twaqqaf it-tempesti.
1: Itlob għalina.
0: Inti s-sieħba ta' dawk li huma imniktin.
1: Itlob għalina.
0: Inti li għandek jiġu dawk li jitnedu.
1: Itlob għalina.
0: Inti li tqawwi lil dawk li ġarbu l-ħsara.
1: Itlob għalina.
0: Int li tbeżza lil dawk li jagħmlu l-ħsara.
1: Itlob għalina.
0: Int it-teżor tal-insara.
1: Itlob għalina.
0: Inti l-imalma tal-apostli.
1: Itlob għalina.
0: Int il-mexxejja tal-martri.
1: Itlob għalina.
0: Int id-dawl tal-konfessuri.
1: Itlob għalina.
0: Inti il-ġawra tal-verġni.
1: It-tlopa lina.
0: Inti il-faraċ tal-romol.
1: It-tlopa lina.
0: Inti l-ena tal-qaddisin kolla.
1: It-tlopa lina.
0: Imqazza Marija, inti l-ola fil-qdusija.
1: It-tlopa lina.
0: Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
1: Għarrinna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. O Alla tana ħanin, ħares ħarsa lejna, salvana u ħarisna mid-dwejja kollha, bil-qawwa tal-Iben tiegħek Ġesù Kristu, u għat-talb tal-imqazza Verġni Marija. Amen.

Mulej Ġesù bin Marija, li rrid ta' tijilna bħala l-om tagħna minn fuq is-salib, għenna biex bħala aħna nimxu warajk it-triq tal-fidi li twassal għal għandek, ħalli miegħek immutu għad-dinja u nirxu xtaw għalik u għal Alla. Għenna f'dan il-vjaġġ tagħna tad-dinja inħarsu dejjem lejk u nimxu warajk kif imxiet warajk Omna Marija. Fiskiet namlu it-talb tagħna nitolbu ħafna għall-Knisja biex ikollha s-saħħa li kellha Marija, s-saħħa morali, s-saħħa tal-fidi, s-saħħa fiżika li tkun ta' bil-ħaq wieqfa, soda, ħdejn is-salib ta' bina.

għal benefatturi ħajjien u mejtin. Missierna li jinti fi smawieti tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fi s-semam ek fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzi minni għal-mulejmijek, imbirka jinti fost n-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek disum. Gloria l-missir u l-liben u l-spiritu s-santu. Għall-erwieħ, għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu ma fil-paċi.

Ikun imbire kallam, imbire klisem ad-destio, imbire Gesù Cristo, veru alla u veru mire, imbire klisem ta' Gesù, imbire kal-alpim ad-sa tio, imbire kiddem a-zeis tio, imbire Santissimo Sagramento l'artal, imbire klispiritu santu paraclitu, imbire kal-bira o malla Maria Santissima, imbire kal-im-azza o maculata congizioni taħa, Birek it-lo glorius ta' fis-sema. Birek l-isem ta' Maria Verġni Uom. Birek San Giuseppe Ruska stissimu taħ. Birek alla flanġu għadisin kolla tiju.

Namlu l-offerta ta' nanfusna lil Marija addolorata. U Marija addolorata, wara li nżilt minn fuq il-Kalvarju, bniket kbir fuqek inti sibt kenn f'dar sikta u waħeda, fejn komplejt toffri lil Alla d-duluri tiegħek, flimkien mad-batijiet u l-mewt ta' Ġesu ibnek. Inti kellek miegħek lil Ġwanni, iben spirituali tiegħek. Li fidejh Ġesu Marja fdak meta kien agonizzant fuq is-salib. U Ġwanni xtaq li farġek bikliemu u bil-preżenza tiegħu. Aħna l-koll bħal Ġwanni nixtieq nkunu ta' konsolazzjoni għalik. Ippermettilna għalhekk, ja omm l-aktar maħbuba li aħna uliedek, nidħlu fid-dar tiegħek, nixteħtu warkobtejna f'riġlejk u nistqarru mill-ġdid. Li aħna uliet id-duluri tiegħek. Nofruhlek lilna nfusna waqt li nweduk li għalġejjieni nagħmlu kull ma nistgħu biex nikkonslawk. Flimkien miegħek li kellek seme kbir fid-batijiet ta' din il-ħajja, ħallina nsieħbu s-sakrifiċċji wiċ-ċaħdiet tagħna biex ikolna mertu tagħhom għall-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk, O Marija, li taċċetta l-offerta tagħna. U tħallinix minnajr il-ħarsin u l-barka tijek. Amen. Talba biex tinkiseb mewta tajba. O Marija, ken tal-imsejkna mid-dinbi. Meta r-ruħ tijaj tkun se titlaq minn din id-dinja. Fġieħ in-niket li ġarrabt meta kont ħdejn ibnek moribond fuq is-salib. Fir-ħnina tijek kun ħdejna u koll. Ja om l-iktar ħelwa. Bijet minna l-dewwa tal-infer u ejja int biex tieħu r-ruħ tagħna u twassala quddiem l-imħallef divin. O sultana tagħna, la titlaqniex. Int wara Ġesu jeħtieġ li tkun il-faraġġ tagħna fil-ħin terribbli tal-mewt. Itlob lill-ibnek li fit-tjubitu jagħtina l-grazzja li mmutu mħadna miegħu. U waqt li nafdaw ruħna fil-ken tal-pjagi imqazza tiegħu, intennu Ġesu u Marija, natukom qalbi, ruħi, hekk ikun.

0: fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għada fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. L-lum qegħdin niċċelebraw l-Omna Marija tad-Duluri, l-om wieqfa soda ilha li x'emnet f'dak li hu il-ħajja tal-bniedem, f'dak li hu l-qawmien tagħna. U allura il-ħarsa tagħha ma se tgħidx tieqaf fuq il-mewt imma tkompli mixja ma bina Ġesu li minn fuq is-salib jagħtilna bomm tagħna. Ferħanin li għandna din l-om hekk ta' eżempju, hekk ta' mudell quddiemna li tolbu maħfra taħtietna biex jitħejjew tajjeb ħalli ċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil li ħallejt mirjieti ħtija tiegħi, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatsa Marija d-dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lin Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla meta ibnek intrefa fuq is-salib, intrid li jommu tieqaf ħdejh u tbagħti miegħu. Għati lill-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-passjoni ta' Kristu biex fl-imkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nofru lill-Quddisa għal ruħ Don Giuseppe Sherry.
1: Qari mill-litra lill-Lut. Meta kien jgħix fuq dill-art, Kristu wofra talb u suppliki, bleħen oli u bidmuħ, lil dak li seta isalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben, tgħallem minn dak li bata, xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-Mulej. Fit-tieba tiegħek Mulej salvani.
2: Fit-tieba tiegħek Mulej salvani.
1: Fik Mulej jien nisken, ma jkolli qatt għax nirex. Fil-ġustizzja tiegħek salvani. Qatt inu widen u fittex eħlisni. Kumblata tal-kenna lija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Inti l-blata u l-fortizza tiegħi, ġeħismek mexxini u wasalni. Fit-tieba tiegħek Mulej salvani. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, għax inti l-qawwa tiegħi. Fidejk jien nerħi ruħi, intaħlisni Mulej Alla tas-sewwa. Fit-tieba tiegħek Mulej salvani. Imma jien fik nittama, Mulej, jien ngħidlek, Alla tiegħi jint, fidejk ixor tiegħi, eħlisni minn hik ledewwa, minn hik dik li jeħduha kontrija. Fit-tieba tiegħek Mulej salvani. Kemm hu kbir il-ġid tiegħek Mulej, li jien irfajt għal min jibża minnek, li jien tħejjejt għal min jabda fik, quddiem il-bnedmin kollha. Fit-tieba tiegħek Mulej salvani. Segwenza. Wieqfa kienet imbikkija, l-om dembina fit-tbatija fuq salib imdendel. Ta' dil-om il-qalb maqsuma, f'dak l-imrar bl-uġieħ mitmuma, nifet sejf in-niket. Kien tbatija f'qalb muġuha li ma dwejja li jifnuha, ħasset l-om imbirka. X'weġġa ġarbet u x'kefrija. Meta ratu fit-tbatija l-om lil-bina Alla. Qalb kull bniedem tħossalija lil-om Kristu u kemm tibkija xin taraħ dik il-ħasra? Mimma jħoċ id-dwejjaq taħħa, xin ta' Kristu l-om jil-maħħa, f'niket kbir ma binna. Għadnubiet tal-poplu l-ħati, li ġesu iratu jubati, taħt iswad blaħnina. Rat li l-bina u baqet miju, f'dak l-imrar tal-mewta tiju, waqt li ħarġet ruħu. Ommu għajn ta' mħabba lija, ġalni nħoz dik id-batija, biex jen nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba, la tħallija qatt tittabba imħabti għal Kristu. Om qaddisa, isma' talbi, dawk il-pjagi qedli f'qalbi tibnel Ġesu msallab. Aqsam miegħi dibbatija għal Ġesu li mħabba fija xerred demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki d-nubieti fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġni nbirka hom qalbina uri miegħi din il-ħnina biex inħoss l-indiema. Mew Ġesu għedlu quddiemi fuq il-pjagi kum biss klimi u l-passjoni tiegħu. Ġalni nħoss il-pjagi fija, is-salib u kull dbatija u nissaffa b'demmu. Verġni nbirka, jaqaf miegħi, jum il-ħaq biex fit-tmem tiegħi fin-nar qatt nintilef. Bis-salib fit-treq wellnisni u b'mew tibnek qom ħarisni, żomni sħiħ fil-grazzja. Meta mmur dal-ġisem f'qajjar, għamel int li jenni t-tajjar. Lan is-sebħ tal-ġenna. Amen.

ħin jal-Verġni Mqazza Marija għax jistħaq il-glorja tal-martirju li blama mietet ġarbet dejn is-salib tal-mulej.

0: Il-mulej ma'akum.
1: U miegħek ukoll.
0: Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ l-ommu lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: Hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lilek Kristu. Sibt xejkem f'din il-festa tal-lum hija propju tifkira liturġika tal-om addolorata tal-mulej. L-għaliex tifkira li aħna nagħmlu 8 ijiem qabel il-ġimgħa l-kbira hija propju festa devozjonali illi nsibuha fl-Italja l-iktar l-Italja t'isfel, aħna l-Maltin ma nsibuhiex f'ħafna pajjiżi fejn hemm il-Knisja Kattolika hemm tradizzjonijiet iva, imma mhijiex il-festa liturġika li qegħdin niċċelebraw illum wara li ċċelebrajna dak il-Padri tal-Knisja jsejħulu l-Għid tal-Ħarifa, il-festa tal-eżaltazzjoni tas-salib, kif għandna wkoll l-Għid tas-Sajf, il-festa ta' Ġesù s-Salvatur li jidher quddiem l-Apostli trasfigurat, imbagħad wara jkollna wkoll rib tiegħu festa oħra Marjana, l-Assunzjoni fis-sema, l-Għid tal-Assunta. Ila li ġdin Marija hija omm Ġesù. Hija omm Alla. Imma fuq kollox tibqa' dejjem id-dixxiepla fidila tal-iben ta' Alla li jimxiet warajh anke qabel ma tnissel. Tibżax Marija, għax dak li tnissel fi ħdanek ġieb il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Inti kollok iben u semmih Ġesù. Timxi wara l-iben qabel ma jitwieled. Ġiet meħlusa mit-teba ta' dnub tan-nisel qabel ma twieled Ġesù. Imma b'merti tiegħu minn qabel għax hekk kien jaqbel, hekk kien mitlub minn Alla tgħidilna it-teoloġija tal-Knisja Kattolika. Din l-om b'merti ta' bina Ġesù wkoll ma tarax it-taħsir tal-qabar u tiġi mtella fis-sema bil-qawwa ta' bina li warajh imxiet pass wara l-ieħor sa fuq il-mument sa fuq il-muntanja tal-Kalvarju, il-mument tal-prova, il-mument tal-għotja sħiħa ta' dan l-iben tagħha li jkompli jagħti u jagħmel l-għotja tiegħu meta lil din l-om jagħtiha bomm id-dixxiplu, bomm il-Knisja tiegħu, bomm dawk kollha illi ser jimxu wara l-mulej, ħalli warajja bl-eżempju tagħha u bħala iħallu lill-mulej imexxihom. Marija issieħbet ma' Ġesù, ma id-dawl tagħha mhuwiex id-dawl propju tagħha. Id-dawl li titfa fuqna Marija huwa id-dawl ta' Kristu. Għax Kristu huwa l-veru dawl. U allura anke il-Konċilju Vatikan it-Tieni meta jitkellem fil-Lumen Gentium dwar il-Madonna pinġilna bħala dik li hija l-qamar li jirrifletti id-dawl tal-veru xemx, ix-xemx tal-ġustizzja li nsemmu anke fl-antifona li nkantaw tant ħerqa fil-festa tagħna. Ix-xemx tal-ġustizzja li hu Kristu. Marija li għad-dixxiplu li jiddi id-dawl tiegħu. Ejjew bħal Marija, aħna wkoll, kull fejn inkunu, fejn naħdmu, fejn nistrieħu, fejn immorru biex nixtru l-affarijiet tal-bżonnijiet ta' kuljum, aħna wkoll nirriflettu bħal Marija it-tieba l-ħniena, il-qawwa u s-saħħa tal-iben ta' Alla. U mimlijin bl-Ispirtu tagħha, aħna wkoll nimxu warajh sal-punt illi nagħmlu għażla bejn dak li toffri id-dinja u dak li juta Alla. هتكون ماريا الدولوراتا ماريا مشتدوية إما ماريا السودة وقفة كينة بكية ماريا الوقفة ماريا اللي الزوم وقفة إلى ليش مربوطة ما بين جسو وبحالها لو كل نزمو مثل الوقفة نقومو مثل الملتام بحبت وبحال ديك الدار مبنية مش فوق الرمل إما فوق البلات احنا نبقى صودي امتانا الدولوراتا خوخ سيبنا ويمشي معنا التالتة مريم اللي سيهبت في الباسيون تبين جسو نطلب لله المسير يتينا قلب كباش تقسم ادباتية من اي اتباتي نيدو عليك في المكين انا مولاي بالحرسين تا امك مريم
2: Sabiex il-Knisja bħal Marija tkun om ta' fidi u mħabba għal-bnedmin kollha. Nitolbu.
1: Enna mulej bil-ħarsin ta' ommok Marija.
2: Sabiex is-soċjetà ċivili tkun attenta għad-batijiet u għal-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità, tal-ħabsin u tad-drogati. Nitolbu.
1: Enna mulej bil-ħarsin ta' ommok Marija.
2: Sabiex minu imnikket imħabba il-mewt ta' xi ħadd ta'żiż, iġarrab l-imħabba tiegħek u l-faraġ tat-tama fil-qawmien mill-imwiet nitolbu.
1: Enna mulej bil-ħarsin ta' ommok Marija.
2: Sabiex aħna l-kol li qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija, nitalmu minn Marija. Namlu dejjem ir-rida tiegħek f'ħajjitna nitolbu.
1: Enna mulej bil-ħarsin ta' ommok Marija. Ilqa mulej fis-saltna tiegħek ta' dejjem li għaddej tiegħek Dun Giuseppe Cerri li għalih qed innofru dan is-sakrifiċċju tal-Quddisa u lil ħutna mejtin kollha nitolbu. Tolbu wkoll għad jaknu اللي يتمانا ينتجو اللي عادا يمور لين روما بشي أمك يبدأ الاسبرينزة ديكونالي تيو أمك ميو سير يمور كل السيميناريستا جيريمي شكلونا وكل ساċerdoti نوفيلي اللي كلنا دين السنة سامويل أكولينا ومارلون بايادا يطلبوا عليهم فداو الاسبرينزة البوت مشتوتنا ħalli fil-waqt li jagħtu servizz lill-Knisja jkomplu jikbru flotja tagħhom lill-mulej. Nitolbu. Tolbuk mulej għalina l-kull biex inkomplu narfu dak li inti titlob minna u bl-għajnuna u l-ħarsin ta' Marija nibqgħu sodi f'dak kollu li inti titlob minna u f'dak kollu li aħna ngħaddu minnu. Nitolbu. Fiskiet namlu koll it-talb tagħna nitolbu għall-morda, għal dawk li għandhom il-problemi, speċjalment ta' relazzjonijiet fil-familji u bejn il-familji, u tant intenzjonijiet oħra li ġibna magħna. Bl-interġessjoni ta' Omna Marija nitolbu fl-imkien u ngħidu għaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina minn imbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.

Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Għat-tifħir ta' ismek u għall-ħanin, il-qattalb u l-offerta li qegħdin nagħmlulek f'ġieħ il-Verġni Mqatsa Marija li xħin kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù fil-ħniena kbira tiegħek tajtilha tajtilna bħala om l-aktar twajba tagħna bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej mis-sir qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajra. Unfaħruk, imberkuk u jxandru l-kobor tijek. Fit-tifkira ta' Marija dejjem verġni li nislet liben il-wahdini tijek bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu sidna. Bih, ifaħru l-kobor tijek l-anġli i imuk id-dominazzjonijiet jitredu u d-dimek il-setat il-kol ferħana jifaħruk is-smewiet ma s-serafinu l-qawit tas-sema fl-imkien ma taħħum il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek għaddis, għaddis, għaddis u li Alla tal-eżerċti is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek Osanna fl-ogħla tas-smewiet imbierek min ġej f'isem il-mulej Osanna fl-ogħla tas-smewiet għaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesù Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Eku koll wara liklam, xal kalċi, reġarad dil-ħajr, tali diċib li tijow u għal xudu u iċarbu minnu il-koll. Aċdan u għal kalċi ta' demmi, tal-pat t-ġdejt li jibqal dejjem, dem li jixxerre talikum, u għal bnedmin kolla, għal maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan, t-tifkira tijaj.

0: Danu il misteru tal-fidi. Tal-kalċi, nħabru l-mewtijek mulej s-sama tiġi. Għalek aħna unamlu dan, tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja, u l-kalċi ta' s-salvazzjoni, u nradu lek ħajra xoġbok til-qana, għawn u d-diemek biex naqduk, u mitċa kontana nitolbu, l-Ispirtu s-Santu jaqqadna f-ġisem wieħed, lilna li niħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa il-Jun 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddej tiegħek Don Giuseppe Xerri u f'ħutna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqatsom Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġus tagħha, mal-Apostli, San Giorgio Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu s-Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Bil-fidu bil-qalbej jew nitolbu, kif għallimna u ridna ngħixu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma aħna naħfru lil min uħat jarina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej, minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek, il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa d-dejjem mid-nob u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-wiġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi li tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija jsimu l-għaqda li jien trid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: Għatu l-paċi lil xulxin.
0: Paċi. Ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet ta' dinja għatina il-paċi mulej Ġesu Kristu minn l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier. U bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu intajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisna mill-ħtijiet ikollhom minn kull ħażin. Żommni dejjem fidilli l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt minn feret minnek. Dan l-ħaruf ta' Alla, dan li jneħħi nubiet tad-dinja. Ħin jindawk huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf

0: Grazie, Signor Allah.
1: Waqfirli, Signor Allah.
0: Nitolgu. Issa li tqarbinna mulej, bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem, fi ċo kontana nitolbuk, biex aħna u niftakru fin-niket tal-Verġim Qadsa Marijam, intemmu fina l-ġit tal-Knisja, dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu, li jiexu jisaltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej ma'kum. Iberikkum u jħariskum, Alla li jista kollox, il-missir u l-iben, u l-Spiritu Santu.
2: Morru fil-paċi ta' Kristu.
0: Inroddu ħajr lill-Alla, sammi kiel Arkanġlu, tolarina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-ktajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern, lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra. Jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ qed ikun. Slim għalik San Mikiel, slim għalik prinċep qawwi, fidejk nafdaw il-ruħna u s-saċerdoti tagħna. Lejla t-tajba lil kulħadd.